0: Kuna jambo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa masi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Banda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
0: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio.
0: Maki hata mtoto anaweza tunzua bure bila kulipa?
1: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa ya kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
0: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi. Kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 12 Julai mwaka wa 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Karibuni watu tatu wafariki dunia na wengine kujeruhiwa vikali katika ajali iliyojitokeza kwenye mgodi wa madini Pakamituga wilayani Mwinga. Weekend inayokwisha, wahanga wameangukiwa na udongo katika mgodi huo wa madini unaopatikana kwenye kata Kalingi mjini Kamituga, zajulisha duru za mahali. Wanaharakati wa kiraia jimboni Kivu Kusini pia kwa ngazi ya taifa wanataka kuona mahitaji muhimu ya raia inawekwa kwa nafasi ya mbele wakati wa mazungumzo ya kitaifa, na zaidi kurejeshwa kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Anisia Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Mazungumzo ya kitaifa iliyotangazwa kufanyika nchini na Rais Felix Tshisekedi inapaswa washirikisha wanaharakati wanaohusika katika mzozo na hata wapinzani wa kijeshi. Ndivyo anadhani Inyas Mupira, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia pia mwanabunge mustaafu katika bunge ya mpito mwaka wa 2003 hadi mwaka wa 2006. Anasema kufurahishwa na kutangazwa kwa kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa ikiwa moja kati ya njia muhimu zinazoweza pelekea amani ni kurejea nchini Kongo ya kidemokrasia. Mwanabunge huyu mstaafu anataka mambo muhimu iweze kuzungumziwa katika mazungumzo yenyewe kwa kuweka mkazo kuhusu kurejeshwa kwa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inyas Mupira:
4: natumaini kama ile mazungumzo itakusanya wakongomani wote, iwe wale wafanya siasa wa gouvernement wa majorite, iwe wale wafanya siasa wa opposition, iwe wale wa opposant nao wenye wako arme wakina AFC M23, ila wakina Kabila, wakina Katumbi na wale wengine wenye wamefungwa, ingelikuwa vizuri wale wote wajikusanye wapartisipe mwisho wa ile dialogue, tuwasikilizane tupate amani ya kudumu, sababu watu wanachoka. Maendeleo iko sawa vile na simama, tuko na lazima vita ishe, tuko pia na lazima kuishi vizuri na wajirani wetu sawa vile Burundi, Rwanda, Uganda, sababu ni Mungu ndio alitutia pamoja. Hakuna siku tutasukuma Rwanda inaenda inakuwa Moyen-Orient au Kongo inaenda inakuwa Afrika du Sud, tutakuwa tu pamoja. Ni ya lazima sana, na mimi natumaini kama ile mazungumzo kama wanaikamata au serious sa vile tunasemaka ifikie kutufikisha ku amani ya kudumu yenye tuko nao lazima sana.
1: Na muungano wa wanaharakati wa kiraia unaoitwa Peace, unaoitwa Pepisa, unaomba ifunguliwe harakati ya mazungumzo iliyotangazwa kwa kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wananchi. Muungano huo unakutanisha wanaharakati wa kiraia nchini na wale wanaoishi ugenini, umejulisha hivyo siku ya 6 tarehe 18 Julai kisha Rais Felix Tshisekedi kutangaza kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Katika tangazo ya pamoja, muungano huo unadhani ni vema kuwahusisha kwenye mazungumzo wakilishi wa vikundi mbalimbali vya wananchi, wafanya siasa, wanamemba wa shirika la raia, pamoja na wawakilishi wa wanawake, wakilishi wa vijana na hata viongozi wa asili, kama alivyojulisha Bielodin Tamuzinda akiwa mkadirishaji wa muungano huo. Na kutangazwa siku ya 5 tarehe 17 Julai na Rais Felix Tshisekedi Chilombo kukubali kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzusha masemi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upande wa wanasiasa pia kwenye shirika la raia. Upande wa wapinzani, chama PPRD ya Rais Mustafa Joseph Kabila imesema kupokea kwa furaha kubwa habari hiyo, ikialika wananchi wote kuweza kujihusisha ili kushiriki kwenye mazungumzo na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wananchi. Upande wa shirika la raia, habari hiyo kutangazwa kwa kuandaliwa kwa mazungumzo iliyojulishwa na Rais Felix Tshisekedi inafurahisha muungano wa kutetea haki za binadamu Azadu kupitia kiongozi wake Jean-Claude Katende, anaidhani kwamba Rais Felix Tshisekedi aliweza kusikia mwito wa wananchi kwa ajili ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa itakayowashirikisha wakongomani wote. Huyu anatoa shukrani zake kwa Rais Felix Tshisekedi akitaka kuona wananchi wote wanahusishwa bila ubaguzi kwenye mazungumzo yenyewe. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame aliweza kujulisha siku ya 5 tarehe 17 Julai mwaka huu katika hotuba yake mbele ya ofisi ya chama ya kisiasa nchini humo kuendelea kutetea nchi yake dhidi ya vitisho mbalimbali. Paul Kagame ametoa tamko hiyo kisha adhabu zilizotolewa na Marekani kwa maafisa wa moja wa nchi yake. Paul Kagame aliweza kujulisha kwamba kutaka kumaliza kundi ya AFC-M23 inavizia pia taifa yake ya Rwanda. Ijulishwe kwamba kauli hiyo imetolewa wakati hali ya kiutu yaendelea kuzorota mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, huku miungano ya Umoja wa Mataifa zikiendelea kutaja AFC-M23 kwamba ni kundi ya silaha inayoungwa mkono na nchi ya Rwanda, matamshi ambayo Rwanda inaendelea kukanusha hadi sasa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, karibuni watu tatu wakiwa wachimba madini wamepoteza maisha na wengine kuumia vikali katika ajali ya kuangukiwa na udongo katika mgodi wa madini mjini Kamituga wilayani Mwenga weekend inayokwisha. Ajali imejitokeza wakati wa jioni kwenye mgodi Batongo unaopatikana kwenye kata Kalingi mjini Kamituga. Habari toka kiongozi husika na sekta ya madini pa Kamituga na shirika la raia zimejulisha kwamba ajali yenyewe imejitokeza wakati wahanga walikuwa wakichimba madini katika mgodi wa mtu mmoja binafsi. Hadi mchana wa jana siku ya Mungu tarehe 19 Julai, operation ya kutafuta miili ya wahanga imeendelea. Kwa sasa viongozi hawajatangaza idadi kamili ya watu waliopoteza maisha wakati wa ajali hiyo. Kutokana na shida hii, miungano ya shirika la raia yataka kuona mbinu za usalama zinazidishwa katika migodi ya madini kwa kuzuia ajali za aina hiyo kuendelea kujitokeza. Miungano hiyo inakumbusha kwamba ajali za aina hiyo zimejitokeza katika migodi ingine nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile kwenye mgodi wa Lomera Paluhihi wilayani Kabare mwaka uliokwisha na kupelekea wachimba madini wengi kupoteza maisha. Na zaidi ya mwezi moja tangu kufungwa kwa barabara inayounganisha Ziralo na Minova wilayani Kalehe kupitia Lumbishi, wakaaji wa groupement Ziralo katika wilaya Kalehe wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu na kiuchumi. Ndivyo imejulisha shirika la raia nchini Kongo MCK tawi ya Ziralo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Kwa mjibu wa mratibu wa shirika hilo Ezekiel Bahati Christian, kufungwa kwa barabara katika daraja ya Bugabu tangu tarehe 19 Juni mwaka 2026 kumesababisha kukosekana kwa bidhaa muhimu, kusimama kwa shughuli za soko ya Chambombo na Lumbishi, ugumu wa kuwahamisha wagonjwa pamoja na kuzoruta kwa shughuli za shule. Anatoa wito kwa viongozi kufungua haraka barabara yenyewe na kumaliza vitendo vya unyanyasi vinavyoripotiwa katika eneo hiyo. Ezekiel Bahati Christian:
5: population tunaishi tu kwa kujisaidia saidia, depuis population irudilie wakati likimbia ikarudia, bako wanaishi maisha magumu sana. Na tukenda tena ona juu ya njia walishaka funga ya kutoka Ziralo ya kuenda Minova, hakuna mwae population ya Ziralo ya accede ku buchuruzi, ile njo njia na favorize population ya Ziralo ndio ifanye buchuruzi. Me hakuna gisi watafanya buchuruzi na balishaka funga ile njia paka ifungiaka kukilalo mwaivi wanaita bugabu. Hakuna wakutoka Ziralo aende Goma, hakuna wakutoka Goma ama Minova aende Ziralo, njia washaifungia Lumbishi. Na tuwe nini ilitumia wanaifunga? Juma na tunezi sema kwa wakuu viongozi patusaidie sana bafungule njia kabisa, piske populasyo ya Ziralo iko mu etaya mubaya kabisa, inaishi maisha mubaya sana, na ile yote napeleka juu ya krizi humanitaire. Hata organizasyo humanitaire zifike Ziralo zitapita wapi? Ile njo fasi kwenye moto na pitaka juu iwewe marchandize Ziralo.
1: Wakati huo ni mwanabunge jimboni Jackson Kalimba ndiye anaomba kuvunjwa kwa vizuizi visivyokuwa halali kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira. Amejulisha hivyo wakati wa kikao aliyoandaa mjini Uvira weekend na ukwisha, huku akipaza malalamiko ya wananchi. Mwanabunge huyu anadhani kwamba kuvunjwa kwa vizuizi hivyo ni kupunguza mateso na unyanyasi dhidi ya raia zaidi wanaosafiri kupitia barabara hiyo. Upande mwingine, mwanabunge huyu asema viongozi wa kijeshi walioshiriki kikao wameahidi kujihusisha kwa kuvunja vizuizi 15 kwenye jumla ya vizuizi 19 kwenye barabara hiyo ifikapo siku ya 6 tarehe 18 Julai mwaka huu wa 2026. Katika kikao yenyewe, Jackson Kalimba ameomba mwangaza wa umma uweze kuboreshwa katika mji wa Uvira kwa kukabiliana dhidi ya usalama mdogo na kuweka senta ya kutoa passport kwa wananchi katika mji wa Uvira. Kwenye sekta ya uchumi, Kalimba ameomba kuwekwe meli za uvuvi kwenye ziwa Tanganyika katika lengo ya kukabiliana na hali ya njaa jimboni Kivu ya Kusini, na kuongeza elimu kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola eneo zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itasaidia watu wengine kujilinda, kutambua dalili mapema na kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Pendekezo imetolewa wakati gani, Omer Mudekereza?
6: Pendekezo hilo limetolewa mwishoni mwa mafunzo ya wataalamu wa afya wa kuwauliza wakaaji yaliyoandaliwa na shirika Food for the Hungry weekend iliyopita. Kwa mjibu wa Kulimushi Roman, mwana memba wa wizara jimboni husika na afya, pia mwalimu wa siku, mtaalamu bora wa kufunza wengine, anatakiwa kuwa na busara, kujua lugha za wenyeji, kusikiliza vizuri na kushirikiana kwa karibu na wakaaji ili ujumbe wa afya ueleweke. Amesema pia hawa wanabizi kuendesha kazi ipasavyo ili wasaidie kupinga taarifa za uongo kuhusu Ebola na kuwahamasisha wakaaji kutoa taarifa mapema wanapoona mtu mwenye dalili za ugonjwa huo ili wachukue hatua za haraka na kujikinga. Kulimushi Romain aeleza:
7: tulifunza watu walitoka ma vonde sante mbalimbali namna gani tunapaswa kujikinga kwa magonjwa ya Ebola yenye iko, ile magonjwa ina vitambulisho gani, namna gani tutaweza fanya kama tunaona mtu mwenye iko na ile masinye. Tulisema wahimiza wakaaji wanapaswa kwanza wakuwe na utaratibu, wasikilize wakaaji na kuambia wakaaji kama wasifate maneno maneno ziko nasemekana kumtandao, wanapaswa wasikie wakaaji wanasema nini, wanajibu kwa maswali yao na wakuwahimiza ili ile ugonjwa isiendelee.
6: Kwa upande wao, washiriki wamepongeza mafunzo hayo na kuahidi kutumia elimu waliopata katika vijiji vyao ili kuongeza ujuzi wa wakaaji kuhusu kinga dhidi ya Ebola. Mmoja wao, Murula Benjamin, anatoa neno:
8: nili retenir mambo ya trop sana surtout que je crois na yua sana bien mille dieu à Ebola virus il existait depuis longtemps mais pour en prendre à la légère nili retenir que ni maladie ni virus enye yo contagie tes apitia manyama mu buchafu tu hivi shingwa sukula fruit tesa ipata facilement. Mais apendekeza que i formation isku et tout après 3 mois tuendelee ku niveau ingine ma province zengine tu mobiliser tu sensibiliser comme ça ba tunawaambie benzabu maladie ko.
6: Ikumbushe kuwa mafunzo haya ni sehemu ya mradi wa hatua za haraka za kupambana na ugonjwa wa Ebola wilayani Kabare na Walungu inaotekelezwa katika mtaa wa afya wa Nyantende, Nyangezi, pia Miti Muresa.
1: Shukrani kwa Komer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na viongozi katika sekta ya madibisho wanaalikwa kubadilisha mwelekeo wa elimu ili kuendana na mabadiliko makubwa yanayosababishwa na matumizi ya akili bandia. Aliko ni ya muungano wa kutetea haki za binadamu baraza la raia. Muungano huo unasema kuamba dunia inabadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia mpya. Teknolojia hiyo inazalisha ajira mpya huku ikibadilisha namna ya kutumika pia. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linaonya kwamba ikiwa mageuzi ya mfumo wa elimu hayatafanyika kwa haraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa na wanafunzi wasioeneza mahitaji yenye kuhitajika kwenye soko ya ajira. Kwa hiyo baraza la raia inatoa wito kwa kuandaa vijana kwa kuzingatia hali ya uchumi, maendeleo na sayansi pamoja na mahitaji ya baadaye ya soko ya ajira. Kiongozi wa baraza la raia mwanasheria Amani Luamba Shadrack anaeleza:
9: inaenda kuonekana kama nyakati zijazo hapa karibuni tutakuwa kazi nyingi na mawazifa nyingi zitapotea kwa sababu zitakuwa zimetumikishwa na vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu, ile tunaita robotiki. Na kwa sababu ya ile kwa sasa, kwa kuweza kupiganisha ili kusikuweko watoto wengi ambao kisha kupata vyeti vya shule watakuwa bila kazi, tumeona ni vema kuwaarifu wazazi, serikali, wanafunzi na wote wanaohusika na mambo ya elimu hapa nchini Kongo kuweza kuangalia kwa uharaka namna gani watarekebisha aina yetu ya masomo ili masomo yaelekee huu mwendo haraka, mwendo kasi wa kuweko kwa akili mnemba, intelligence artificial, na pia kuweko kwa teknolojia kubwa ndani ya ulimwengu mzima na ndani ya Kongo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuzungumzia michezo katika taarifa ya habari, tuseme kwamba Hispania imeibuka mshindi wa kombe la dunia kwa mwaka wa 2026 baada ya kuifunga Argentina bao moja kwa bila katika mchezo wa fainali uliochezwa usiku wa manane kukuchia leo siku ya kwanza tarehe

0: tuzo, mchezaji Rodri alitoa taji la mchezaji bora wa mashindano. Kubarsi alishinda tuzo ya mchezaji bora kijana, na Unai Simon ametoa taji ya kipa bora wa mashindano. Michezo kwa ngazi ya taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya DC Virunga imetoa ubingwa baada ya mikwaju ya penalti dhidi ya AS Butras. DC Virunga ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini imetoa ubingwa wa toleo ya 16 ya kombe ya Kongo kwa kuifunga AS Butras ya Lubumbashi kwa mabao 4-2 kwa kipindi ya mikwaju ya penalti jana siku ya Mungu katika uwanja Tata Rafael mjini Kinshasa. Mchezo huo ulikuwa umemalizika kwa sare ya moja pande zote baada ya muda wa kawaida. Timu hiyo toka Goma imeanza kufunga bao katika dakika 72 kupitia kwa Kiala Mansuka, lakini timu ya Lubumbashi ilisawazisha bao hilo dakika za mwisho na kulazimisha muda wa nyongeza. Hatimaye DC Virunga ya Goma iliibuka mshindi katika hatua ya mikwaju ya penalti kwa ushindi wa 4-2. Kwa ushindi huu, DC Virunga ya Goma inachukua nafasi ya AS Simba kama mabingwa wa mashindano hayo na kujihakikishia nafasi ya kushiriki michuano ijayo ya kombe ya shirikisho ya CAF.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Mpango wa wafanyasiasa wa vyama vya upinzani kwa kuandamana ifikapo tarehe 22 Julai mwaka huu 2026 mjini Kinshasa kwa kupinga mabadiliko ya katiba, ingawaje vyama vyenye kumunga mkono Rais Felix Tshisekedi vinapanga pia kuandamana kwa tarehe hiyo pamoja na kugunduliwa kwa aina mpya ya nyani au singe katika mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Lomami, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
3: Tuanze habari hizi za magazeti na La Prunelle RDC inayoandika kuwa muungano ya wanasiasa wa vyama vya upinzani wanapanga kuendesha maandamano yao ya amani siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo lililosainiwa tarehe 16 Julai mwaka huu, muungano huo wa wafanyasiasa wa upinzani wanalaumu kile wanachokiita kuwa vyama vyenye kumuunga rais mkono ama Union Sacre vimepanga pia kuendesha maandamano mnamo siku hiyo. Wanakumbusha kuwa ni tangu tarehe 6 Julai ndipo wamejulisha wakuu viongozi kuendeshwa kwa maandamano yao. Muungano huo wa wafanyasiasa wa vyama vya upinzani wanapanga kuendesha maandamano yao ya amani na kuomba wanamemba wao wote kuungana nao siku hiyo. Katika matamshi yao, wanasiasa wa vyama vya upinzani wanasema kuwa maandamano yao itaendeshwa wakiheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huo unakamilishwa baada ya mpango mwingine toka vyama vyenye kumuunga rais mkono kupitia tangazo iliyoandikwa naye Andre Mbata akiwa katibu wa vyama hivi vyenye kumuunga rais mkono na yenye kujulisha kuwa maandamano yao itaendeshwa siku hiyo hiyo. Upande wake toranova.cd imejulisha kwamba wanasayansi wamegundua aina nyingine ya nyani ama singe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafiti ambao umeendeshwa umeonyesha wazi kwamba kuna kuwa aina nyingine ya nyani ambao wanaonekana kwenye mbuga la kuhifadhi wanyama la Lomami na ambao wanaitwa Likweli. Wanyama hao wamegunduliwa tangu tarehe 15 Julai mwaka 2026. Matokeo ya utafiti wao imetangazwa tarehe 15 Julai mwaka 2026. Kulingana na shirika husika na mazingira nchini Kongo ISSN, utafiti huo ni aina mpya ambayo imeendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanyama hao wanaoitwa Likweli wanakuwa na utofauti kupitia vinywa na ambao ni wanyama wasiokuwa wengi wenye kuripotiwa ndani ya mbuga hilo la kulinda wanyama ya Lomami. Upande wake shirika ISSN imeonyesha kwamba utafiti huo umeendeshwa na mbinu zote zimewekwa kwa ajili ya kuwalindia usalama wanyama hao.

kutuhitimisha habari hizi za magazeti na Jambo RDC.info ambayo imejulisha kwamba Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi siku ya 5 tarehe 17 Julai mwaka huu amepana hakikisho kuhusu kuendeshwa kwa mazungumzo kati ya wakongomani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa mpango huo unahitimishwa, suluhisho yaweza kuonekana kwa ajili ya matatizo ya kisiasa inayoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake Maurice Mondengo, akiwa kiongozi wa ofisi yake mwenyekiti wa makanisa za SSC, mazungumzo hiyo inalenga kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna ya kuendesha mazungumzo hiyo pamoja na kanuni zake zitajulishwa baadaye.

kweli la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anise ya Konkwa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Na utakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

kuwatakia asubuhi njema popote mnajiunga nasi hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini, na pia mnatufuata kutoka ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ufundi asubuhi ya leo unashikiliwa na Pastor Barton Busime. Mimi naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 asubuhi. Na mbele ya yote, tuseme kwanza shukrani kwa Keritie Buruto ambaye amewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mumezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Nami Alan Kabika, itakapotimu saa 1 dakika zake 15 itakuwa ni tunazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo, la meteo du jour. Saa 1 dakika 20 itakuwa ni taux de change, tutazungumzia bei ya uvunjaji noti. Kisha hapo tutampisha Ellen Bujiriri kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo Deborah Mubalama. Saa 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:15 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Itakapotimu saa 2 itakuwa ni chenga za mziki hadi saa 2 dakika zake 15 wakati tutakutolea mezali ya siku. Na mezali ya siku leo tutaenda katika jamii ya Banyindu. Mezali ya siku inasema Kiribitugu Bianca Kula Biranka Taluka Igosi. Kiribitugu Bianca Kula Biranka Taluka Igosi. Bitanka Taluka Igosi. Voilà, hiyo ndio mezali yetu ya siku, na itatafsiriwa na mzee Mhubiri Limoro Trésor ambaye anakuwa ni mkaji wa Kaziba katika wilaya ya Walungu. Kisha hapo itakapotimu saa 2 asubuhi dakika 15 dakika hadi saa 2 unusu itakuwa ni kipindi kauli ya wazee pamoja na Samuel Habamungu, na kwa siku ya leo mwaliko wake ni mzee Gervais Tiralwira. Saa 2 unusu tapumzika kwa muziki hadi saa 3 kamili wakati tutapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC. Na kisha hapo tapumzika kwa muziki itakapotimu saa 4 hadi saa 5 za mchana dakika 15 wakati tutasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, unakuwa unatufuata wakati kama na huu katika mji wa Bukavu, katika komuni ya Kadutu, Tubagira na Ibanda, tunasema asante kwenyu. Munatufata pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini, tunasema asante sana watu wa Kaziba wote ambao wanatufata wakati kama na huu. Tuko pamoja nanyi, watu wa Luhinja, watu wa Burinyi, watu wa Ntundu, watu wa Mwinga, watu wa Kasika, tunasema nyote merci beaucoup, na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo popote ambako munatufata. Watu wa Ijwi, watu wa Kabare, Kalehe, Bunyakiri, watu wa Fendula, watu wa Kalonge, Chifunzi, Mule, Rambo, pale pa Kalonge ambako tunasikika, tunasema merci beaucoup, na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Watu ambao wanatufuata kutoka Ijwi ya kaskazini na Ijwi ya kusini, tuko pamoja. Pia wale ambao wanakuwa kwenye parking mbalimbali wakati kama na huu mkijiandaa kusafiri, wengine tayari mnakuwa safarini, tunasema asante. Wale ambao wanatumia meli wa kusafiri kupitia ziwa Kivu, mnakuwa deja kwenye bato, mnafika Bukavu au Goma, au mnakaribia kutoka Goma kwa kwenda Bukavu na kadhalika, pia hatujawasahau. Mnakuwa katika gari za uchukuzi wa pamoja, pia gari za privé katika mji wa Bukavu, kwenye pikipiki, kwenye bajaji, na mnafuata Radio Maendeleo, tuko pamoja. Asante sana wakaji wa Chirimiru pale Kaziba, wakaji wa Budali, wakaji wa Butuzi, wakaji wa Ntagereka, wakaji wa Mulambi, Muhumbi, Chihuma, Chibanda, Chiburi, Bulumbwa, Mchingwa, Kashozi, Lukube, Ngandu, pale pa Kaziba, tunasema asante kwenyu, na tunawatakia pia mwanzo njema ya wiki. Watu wa Birava na Luhihi, tuko pamoja. Birava, Amani Biraeka na timu kubwa ya usikilizaji pale Birava, tuko pamoja. Watu wa Luhihi, tunasema pia asante kwenyu, na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Tutawacha kwanza kuburudika na chenga za mziki kabla itimie saa 1 dakika zake 15 wakati tutawatolea hali ya majira kwa siku ya leo, la meteo du jour. Asubuhi njema kwa wote. Mziki huo 2 êtres ya Kefali Pupa.

0: bila kuchoka. Client anaitala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwuruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 62 47 10. Aujoué la moto d'Afrique.
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Search for common ground.
2: Tuzungumuze.
3: Aida da Laetitia, ukunekala hivi hivi tu. Sikilaka kinapatikana huko rafiki.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu dhidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop.

0: hapa.
1: Nani pale?
0: Sabu tunda tushuru.
1: American one.
0: Mzuri tu kiasi.
1: Eh, never want to become pale kwa lafe meta rafiki wangu.
0: Uko na feti hapa?
1: Abiko bya feti rafiki wangu.
0: Nakula.
1: Abiko bya kukula sikiliza rafiki wangu. Maana yake sikiliza butunda. Maana yake huyo jua kesi hapa. Kwetu ebolelisha kwako.
0: Si yule bila yako. Ebolena kuya.
1: Si njoo ile bugonja nyeti huwa watu sana probleme ma periodes moyo kwetu feede.
0: Kumbetatu. Mbona bodelu kiongeza mani inakuja tena namna gani?
1: Eh, narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
0: Niambie.
1: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
0: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
1: Kujikenga na maradhi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sikonjo ya Ebola, unikwana jikasa unanao mikono kila siku.
0: Kila siku?
1: Ehe, unanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
0: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kujikuwa kuepukana na ile bodo, jaze fanya namna gani?
1: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta unakamata desinfecta. Ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
0: mimi baona
1: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko
0: unasikiliza
1: sikile wada miua miungo ina muduma saa zote
0: ndio
1: unasikiliza wada mtu mwenye na tapika saa zote ananyamba wada ku diare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
0: wadadu
1: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
0: ya mingi
1: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu unasikiliza tena rafiki wangu
0: mimi nasikiliza
1: tu jo kama kimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
0: mimi nasikia
1: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi vikundi distance sio social
0: amen
1: unasikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizo
0: pale njoo sana tenge niambie manake maiti uru ni kuepukana kwanza na bibi
1: hapana kosa kuepukana na basi mimi kuishi na kuwa karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
0: maji kukenga vile

0: na societe na batu yote.
1: Tena ingine, wana sikiliza papa. Ndi. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
0: Ile bora.
1: Wana sikiliza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sababu ile manguo vya kujipakaja mavito vya vile. Donc, wana sikiliza. Usiguse vitapikio yake, jasho yake, jare yake. Chupado kigusa na wewe utaambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kwa manyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule, wale usiguse, unazika, unaita banganga, anazika. Haiko ile tu rafiki wangu. Ndio tuiko na babia. Kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
0: tonge tatu na kama tuko na kashi naweza ifuata tena
1: ndio unafuata kashi na kupanda kashi ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa mbona ile mchafu ya mgonjwa mtu anizilapika sikuingia
2: Hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
3: Na njala leo humu. Lakini, mbona bibi yangu anagawia sana kulamka leo? Acha kwanza niende msemeshi, anisungia ataka bugali. Mama afisa, unakawa kulamka leo? Nisongee, nishinde na nguvu bibi yangu.
4: Bwana yangu, mwili yangu iko buzito sana. Haniruhusu hata kulamka. Najisikia mgonjwa sana na hakuna hata kitu mafiga. Ningejikaza hata kulamka basi ni kuandalie kitu kidogo.
3: Pole sana bibi yangu. Acha niende kusoko, nilete chakula tutakula pamoja.
5: Monsieur, unaenda wapi hivi na kikapu?
3: Mimi naenda tafuta chakula kusoko. Nisaidie madame naye kwanza.
5: Ima, tangia siku gani mwanaume anaenda kusoko? Iko sasa bibi yako isha kupanda kukichu, mie siwezi itika hata bia vile. Ni kujishusha ile hata kuheshimiaka tena.
3: Apana mon cher, basi juu mimi namsaidia njoo kusema hata niheshimu. Ile mawazo ni ya kuacha. Mwanamke ni mtu samie na kama yeye awezeshwe, mie mimi namsaidia. Mon cher, juu tujenge nyumba za amani, tunatakiwa kuungana mkono. Na kama madam hawezi, mimi nafanya hii kosi mbio mbio na mimi napunguza kukazi. Basi ile njoo inanitoa wanaume wangu. Hapana bwana Jean.
5: Mama hii ni kwaka nazani nikigusa kukazi ya mnyumba maki pale na sina tena heshima ya bibi yangu. Lakini kupitia weye, tangia leo mimi nabadilisha ile mawazo. Tangu leo ndaanza kuwa nasaidia mke wangu, kwani ni namna ya kukinga unyumba wetu.
6: Ni ujumbe toka mwezo wa Afrika kupitia mtaka jeune et femme engagée dans le processus de paix au Sud-Kivu.
7: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau JEPAC.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Jambo baba mhubiri Limoro Trésor.
2: Jambo sana journalist. Mimi naitwa mhubiri Limoro Trésor.
1: Nakumbusha kwamba unakuwa mzee wa busara, mkaji wa Kaziba katika teritoria ya Walungu, na unakuwa mzee wa hekima kutoka jamii ya Banyindu. Na kwa siku ya leo tunakuwa na mezali ambayo tungetaka labda tusaidie kutafsiri. Mezali yetu inasema hivi: Kiribitubu biankakula bitankataluka igosi. Narudilia, kiribitubu biankakula bitankataluka igosi. Mezali hii inamaanisha nini kwanza?
2: Bo, manake inasema hivi: mtoto hata kama arefuke au mkubwa, hata kama some, hawezi tambuka baba yake.
1: Na kuhusu mwenendo wa vijana wa sasa tofauti na wa vijana wa zamani, mezali hii inataka kutoa ujumbe gani?
2: Mimi naona kulisha kuwa mbalimbali na tofauti. Mimi naona vijana wa leo kama wanasoma umwe wanaanza jifanya werevu, kama wajione kama njo wakubwa kupita kuzidia wakubwa yao. Shauri mimi naweza wapatia, naweza sema tu wafate ile mezali. Hata mtoto anaweza apate mali awe mrefu, hawezi kuwa mkubwa kushinda baba yake wala mkubwa yake. Mkubwa ni mkubwa.
1: Labda ukumbushe tena mezali yetu ya siku ilikuwa inasema nini, mzee mhubiri Limoro Trésor?
2: Ile mezali inasema kiri vitu kubianga kula biangalia vitanga talukigosi. Ndio papa journaliste, nasikia ilo swali lako nauliza. Sasa kupitia hivyo nauliza, kupitia ile nani tunapanda proverb ya Kinyindo. Sasa unaona vijana wa leo, unaweza sema hivi: vijana wa leo na wazamani walikuwa wanakaribia wazee, lakini vijana wa leo hawakaribie tena wazee kusudi wapatie mashauri. Ndio maana unaona wamoya, unaona baba yake hakukuwa anasoma, lakini wale kama wanasoma bo wanaweza sema kama mzee hana tena la kumwambia. Mzee akisema oh, watoto mkwetu ni washaurie, wanasema hapana, ile ilikuwa mambo ya zamani. Bo oro wale wazee wa zamani kwa karibu ndio wenyewe walikuwa wanatupatia mashauri namna ya kutembea. Bo sasa kupitia ile sasa unaanza kuta washamuka wako wake tena na nyumba ya kuikala kusudi wawaambie vijana. Naanza kuta vijana walishakuwa tu mbalabala tu, iko tu mbiavo, hawakaribie tena wale wazee wakubwa, wale wazee wa zamani ndio wanakuwa na mashauri.
3: Ngambo
2: ya wafie nao walikuwa na wa zamani walikuwa na ikala na mama yao mafiga, akiwapatia mashauri namna gani watu wanaikala, namna gani watu wanaishi, lakini kwa leo vile havikuwaki. Naanza kuta tu wafie biko tu mbalabala. Kwa hivyo vya matelefoni, mama yake akitaka mwambia, anamwambia oh, vile vilikuwa vyenu vya zamani, si hatu wake tena, tulishakuwa mwala mode. Bo njo maana tunasema ile nani, njo maana vijana wa leo hawa walisha kuwa difera na wa zamani. Bo sasa kupitia ile nani proverb ni tunapana ya Kinyindo, bo vile njo naweza sema juu vijana wa leo hawakaribie tena wazee, lakini shauri naweza wapati wakuu wanakaribia wazee juu kinywa ya mzee nanukaka, lakini maneno ambayo anasemaka hayanukaki. Ni vile
1: unakuwa labda na watu wangapi ambao utaweza kusalimu kupitia Radio Maendeleo?
2: Sasa ndatoa salamu kwa watu wachache, ila ndawasalimia kwa Kinyindo. Enyalamsa venewe tu abalino mdikaziba, enalamsa papa journaliste mwanikaguku, bonalamsa na shekulwe kosima uri omundai budari, Bo nalamusa data kiwanda mwezi na nabe journaliste na kulamusa njo kusema mimi kwa kinyindu mimi nakusalimia na wewe journaliste
1: mzee mhubiri Limoro Trésor nakumbusha kwamba nakuwa mzee mkaaji wa Kaziba Budali katika territoire ya Walungu tunasema asante
2: asante na shukuru.
4: Wala asante sana kwa mwaliko wetu mzee mhubiri Limoro Trésor. Mzee mhubiri Limoro Trésor ni mzee wa hapo Kaziba kwenye kijiji ambayo inaitwa Muhunzi. Watu wa village Muhunzi wote pale pa Kaziba tunasema merci beaucoup. Tunawatakia na asubuhi njema, mwanzo njema ya wiki. Popote mnapatikana saa 2:23 nitampisha Samuel Habamungu atawatolea kipindi kauli ya wazee, na asubuhi ya leo mwaliko wake ni mzee Gervais Chira, na kisha hapo itakuwa ni chenga za muziki kwa kungojea saa 3 kamili, wakati shirika nyipe la raia NDC kupitia kiongozi wake Nicolas Lubala atajitokeza studioni kwa kuwatolea kipindi kwa siku ya leo. Tunawatakia mara tena usikilivu mwema. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, naitwa Alan Kabika, tuko pamoja, naitwa Gilenka Fisheba. Tunakutakia asubuhi njema. Pastor Mufano Siribo Lebon na uimbaji wote wa Exeli Choir Voice tunasema asante sana. Tuko pamoja kwenye yote wasikilizaji, wana memba wote wa Full Gospel Bukavu na pengine, tunasema asante na asubuhi njema kwenyu. Pokeni chenga za muziki kabla kupokea kauli ya wazee na Samuel Habamungu.

0: nilitoka wapi na tunakwenda wapi? Mila desturi ziko wapi? Tunakwenda wapi Afrika?
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena tunasema mjambo na karibu katika kipindi chenu kauli ya wazee. Kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo tunamtembelea mzee Gervais Chiraluirwa, mwalimu na pia ni mkaji wa hapa mjini Bukavu. Pamoja naye tutazungumzia kuhusu maisha ya jamii, maisha ya Waafrika. Mtaweza kusikia mengi kwa utangazaji. Mimi ni Samuel Habamungu na mara moja tunampokea mzee Gervais Chiraluirwa. Jambo na karibu.
2: Jambo mwenzetu mpasha habari. Nafurahi hivi umekuwa kuniuliza namna tulikuwa tunaishi mbele, na ningependa tuongee issue ya wazee kwa sababu mimi mwenyewe hapa niko na miaka 82, lakini ngali na nguvu sana, taweza rukaruka kulima. Mimi siko mtu wa kujiachilia, niko na miaka mingi lakini ngali najitahidi kukangamana, sawa vile wanasema kwa Kiswahili ya Lubumbashi. Desturi zetu sisi wana Afrika, sirtu wa Kongomani, muzee haiko vulnerable, muzee iko venerable. Setadiri mutu mwenye tunapashwa taa kuheshimia, preske kumuabudu. Unaona? Sawa vile tunachunga mtoto sawa diyai entre mwaka moja na miaka 14, sasa la mfansa, na njo vile tunapashwa kuheshimia mzee, mtu mwenye alisha tambusha miaka 70. Kutembea inakuwa nguvu, kujitahidi inakuwa nguvu, ule mtu anakuwa venerable. Tunapashwa kumheshimia, kumsaidia na sirtu kumomba mashauri. Njo maana mzee moja kama njo Amadou Mpateba alisema sema, un vieillard traditionnel qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mugini yenye haina wazee nadhani haiwezi tembea mzuri, kwa sababu nyie wa vijana mkapata matatizo mnapisha kwenda kuuliza mzee tufanye nini, na mzee a partir ya experience ya vyenye alishakaishi anawapatia shauri, anawaongoza. Ndio hivyo.
1: Sasa bwana Gervais, eske unaona sawa vile ba mingi mubajene ba leo bangali na ile habitude ya kukuya kuomba mashauri kwa wazee?
2: Ha, sasa ya leo na ndio pale mzungu aliharibisha. Bazee ba zamani balikuwa wanaishi ndani ya jamaa yao, batoto yabo benjukuu na binjukuluza tusa bana wachunga mzuri. Mzungu alifika hapa akakuletea ugonjwa moya yenye banaitaka hospice de veyar. Kule kwabo mtu akazeeka, batoto yake banamkamata banaenda kumutia kunyumba moja, ndio hospice de veyar. Si hapa Bukavu hatuna hospice de veyar, lakini Kinshasa iko. Japo sisi tulikuwa tunasema tuache bila bia hospice de veyar, serikali kuina fanya unaisabia wazee na kuina saidia kila mzee abaki ndani ya jamaa yake. Kama ile jamaa haijiwezi, serikali ikuwe inaisaidia na kidogo, kumsa mzee akuye kufa akiwa katikati ya mikono ya batoto benyali zalaka. Njo vile siye tulikuwa tunazania bataweza tosha luwaya vile, lakini mpaka leo huruma sana, mzee anapashwa kuishi ndani ya jamaa yake, banjukuba kweba na mupatia tuseme furaha, furaha na kuwa na bambia. Sana ona mwana napika kabungu wana mwambia ze na mini likuwa kanacheza soa vile. Kwanza mina bashinda na nabawenyesha binyari ufanyaka wakati alikuwa jenu, na tuweza hata kubaongoza. Cho hivyo
1: asa wakati munaangalia nyive nye mwisha kuwa na hii miaka, mkikompare wakati yenu yenye lipita na wakati yenye tunaishi leo, shie tunakuwa na telefone hamukukua nazo, tulisha kuwa na matelevizio hamukukua nazo, tulisha sirimuka nye hamukukua muna sirimuka. Munaona sawa vile maisha yenu na maisha yetu binatofautiana namna gani?
2: Kila mtu mwenye njua Kiswahili hapa Bukavu ukamuuliza kizungu ni nini, atakwambia se kizungu ni kizungu zungu. Tongo kusirimuka ni kugonjwa malali mwaba na itaka kifafa kizungu zungu. So unazima zimu kuna telefone, nijua ya telefone njua mupendeki tena kusikia sauri ya bata. Mtu anakuita ulisha tia bubitu bumoya mumasikio, hawezi usikia hata kama ikuwa nakuita ase kama njoo ikutere. Mtu anakuita anatafuta kukuuliza habari, wewe uko pale. Sawa, leo hii nadhani kijana ba muhi Bukavu leo biko banajiuliza tu saa gani njo kutakuwa match entre France kama na inchi kani ile nda Espanya ile tu. Sie mazee hapawezi kutushurudikia leo, njo kiwaya ya telefoni ile na ya television. Bana sema hivi, pali mgini ikamatiwe na television, tafadhali ile ile mgini ikamatiwe na jeshi la kigeni. Juu televizyo kisha kamata mgini, televizyo ya yenda haki me jeshi ya kigeni kuko wakati na chokaka inaenda me television. We peke wangalie bienye nisaka leta hapa, mnaanzaka angalia kitu sawa njo kama novelas bitu bia mingi mingi, hamangalia ki hata animu, hamangalia ki tusema programu kulturele ya kubawonyesha vile batu balikuwa naishi zamani. Na njo maana mnachanganyikiwa, hamuye chakula gani nafaa kula purke mtu aishi miaka mingi. Muna kunywa kunywa pombe na hamu kukula, japo mzee wa zamani mbele ya kunywa pombe alikuwa kwanza alikula mzuri, de preference anakunywa maziwa ya mingi anatandikia pombe. Na haba kuwa banalewa sawa njie zamani zamani bato haba kuwa banalewa sinye wa kuanguka na haba kutuka nana mungia ili haikuwa inaexiste.
1: Sasa munatuona, munaona sasa vile tuko tunaenda wapi shie generation ya sasa?
2: Nye, siju, nazani ninyi njoo bato banaitaka watoto wapotevu, lakini sisi wazee wenu watate tukaona mtoto mpotevu tunamuitaka, tunaanza kumuonyesha. Sawa, ule mwenye anakunywa pombe, pombe banaita se machafu pana au kubana, unamonyesha kama haifai ukunywe ile pombe na hauyakula. Kwanza ile pombe itakuharibisha maini, itachoma maini yako. Na kama haitike mtoto wa vile, inafaa tu kukamata nyama ya maini ya mwichi unainunua, tena unanunua whisky unatia muvera, unakamata ile nyama ya maini unatumbukiza muvera, ye peka ataona vile ile whisky itachoma ile nyama ya maini. Na njua nasema se kumbe njua hivi matafupanya itafanya maini yangu. Juu benyebi kumina kunywa ile mapombe minakuyaka gonjwa, ugonjwa moya bana itaka hepatite malinya mua nkore jenisepakwa inaleta kanser. Hapana, hapana. Sio bazamani hatukuwa tunafanya konkuru ya bulafi, tulikuwa tunafanya njo konkuru ya bulafi. Bulafi unakula kama wenji unakulaka benika udasema sawa, na huku mnene wakutipuka la robustes. Leo hii ukatafuta babijana benye biko banapeze 90 kilo, no 90 kilo, biko bachache. Mi nafundisha hapa ku ESP hapa, itaweza tafuta mba etudia ba mu ESP, etudia mwenye na peze 90 kilo, 90 kilo, 100 kilo, habiko. Bote ni tuimbamba, tuimbamba, zua bakule mzuri, na wakati wanakosaka chakula, wanakunywa bule bupombe, haiko batoto ba ESP njoba wanakunywa kabile. Me, bengine benye haba somu, akisha kosa chakula, utaweza ona na kuomba hata umupatie milifu, najuliza milifu natafanya nini? Ukisha mpatia ayo, kisha miniti 12, unaona alisha kuwa mwingine mwingine, jali kamata kapombe kambaya, hauni tena clear.
1: Periode eno kulikuwaka kasiksi, kulikuwaka pombe zingine zinatoka mu migomba. Kwa hii periode yetu migomba zilishaka gonjwa huko na viona, na hakuna tena ile pombe ya zamani, ile pombe ya kiasili Alafu leo tunaona ni majinjo zinakuya, mapombe za kutoka huko na kule. Vijana wanaweza kufanya nini wakati yenye ile pombe ya zamani haiko tena?
2: Unasema calcics. Calcics ni mo yenye inatoka kisha independence. Zamani kila mushi, mimi nasema juu ya basi. Kabila zingine nazo nitaziseme. Zamani kila mushi alikuwa anakamua pombe yake na anapenda ikuwe mzuri sana kwa gisi après des jours sana iservire kubingine wanasema kabisa. Hapa Mungu alitosha pombe ya mzuri njoo yenye walikuwa wanaita mumashi mamvuma simara. Sasa wakati independence inafika, batu banageuka wa masikini, wakaanza tengeneza pombe yenye wanatia mai mingi njoo yenye wanaitaka calcics, na banaanza iuzisha njoo calcics. Me hapa mwisho kuili ya hiju kulikuwa kunatoka pombe mzuri sana walikuwa wanaita ayo bwina, njo pombe zenye bazabani balikuwa banakunywa. Tuingie kumakabila zingine. Makabila zimoja zinakunywa pombe yenye banatengeneza a partir ya muhindi, banaita mandru au mandrakwa. Bingine banakunywa pombe banaitosha ku mchikichi, banasema pombe ya mungazi, vin de palme yenye bangali bana chuma tu sasa hivi inakuwa kama mzuri sana. Hapa Bukavu zilishapunguka, lakini midoa ya 5 litre ya vin de palme ukaipata utaweza furahi. Ndio vile sasa nyie unasema mko mnakunywa juu. Kamata pombe moja ilifika hapa juzi. Banaandika ko Serengeti. Usome mzuri kuile pombe. Fancy mouse wana banaandika chini ya chupa export darsi. Muko munaikunywa hamusomi pale. Export darsi. Njo kusema bandugu yetu ba Kenya banatengeneza ile pombe na banaituma mu darsi. Democratic Republic of Congo. Kwa nini banaitengeneza banaituma tu mwinchi yetu? Si hapa njo kwenye bati ya Bukavu banasemaka Bwema inaziti. Kwa nini hapawezi sema hii pombe tutaibeba Zambi au tutaibeba Uganda? Mewa nasema siye tu. Mulifanyaka nani kontra na batu wa Kenya zeba kweba na watengenezea Serengeti yenu. Mnakunyakuna tu hamujue binyi mko mnakuni. Batu mba ONG banasemaka kama sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire. Ukaanza kukunywa mapombe zenye haujui mwenye alizikamula, unakula chakula yenye haujui imetoka wapi, ukakufa haraka bila kuzeeka. Ni kosa ya nani? Si kosa yako eh? Nye hamulimi. Or Biblia inasema celui qui ne travaille pas ne mange pas. Wewe hapa Mungu unalimaka, unacheka. Barafiki yako banalimaka. Aha, wakati mko mnaona sheba zetu nalima hapa simna tucheke yaka. Japo tuko tunafanya exercise moya alafu utile et agréable. Utile kumwili yetu. Jusa mtu yuko analima anakunja mgongo, anatumikisha mikono na miguu. Iko sawa mtu yuko anashofe moteri yake. Juu hii mwili yetu iko moteri, ukaiacha uitumikishe isiweza pata kutu. Na mtu hatukaki kushamba mikono wazi, ile njoo mimi napesha kuambia mbele utoke kushamba utaweza pata buyoga unaibeba, utaweza pata ndizi unaibeba, utaweza pata panzi, utaweza pata chicha ya ndege, au utaweza enda kushamba kwa sasa mimi naenda kuchuma kitu fulani. Shamba inakuwaka kesi, lakini nye hamujue vi. Kazi yenu ni kuikala tu. Mko na miaka 13, mangaribu narudia kunyumba, unaanza kuuliza mama, tunaria na nkoru prepare. Mama wa miaka 18 soa mie, njua angalia napesa kukulisha, sini haya. Babijana, mina pesa kubambia tu, conseil mbili ya mufranse. kuko roi wa France Henri IV akasema hivi, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Labourage kulima, pâturage kufuga, ufugo. Tena kuko principe ingine inasema hivi, pour qu'un peuple subsiste, il faut qu'il soit agricole et guerrier. Kama tunapenda tubakie na si hapa chini hapa ku planète Terre, il faut que nous soyons agricoles, donc tukue capable ya kuproduire chakula yetu et guerrier, c'est-à-dire kuiprotéger. Kuiprotéger par exemple contre les inondations ou encore contre les criquets migrateurs et ainsi de suite. Padiri akisha maliza kuhubiri anasemaka mwenye kuona masikio ya kusikia asikie. Kama hamulime mkakufa na njala, nikosa ya nani? Mkaanza kunywa kunywa bubaji litoka fasi fulani ya mju, siku itabavimbisa tumbo mnapasuka, kosa ya nani? Sini suicide, ili haiko kufa ni kujiua, suicide.
1: Neno la mwisho bwana Gervais Chiralwirwa.
2: Nafurahi kwa sababu hapa kwetu Bukavu kuna kwa association moja wanaitaka wawe wazee wetu. Sasa nyinyi vijana, ingefaa mkweba etudia, mkweba shomer, mkweba petit eleve, mkwe mnaomba audience ku association yenye banaoita wawe. Me kama hamutufrekante kazi yenu. Merci.
0: Tulitoka wapi na tunakwenda?
1: Asante sana bwana Gervais Chiralwirwa. Merci vijana wapendwa, mnasikia wito. Tufrekante wazee, tuwaombe mashauri, tuwaulize experience ya maisha. Na kufikia hapo tunaweka nukta kwa kipindi hiki. Bwana Gervais, tunasema mara tena asante kwa kutupokea.
2: Sawa na wewe, asante kwa Radio Maendeleo. Radio

nilitoka wapi na tunakwenda wapi? Mila desturi ziko wapi? Tunakwenda wapi Afrika? Let it go.

0: basi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, asante kwake Samuel Habamungu na kwa mwaliko wake Gervais Chiralwira kwa kipindi Kauli ya Wazee. Na bila kupoteza muda, tutazungumza kwa machache na hatutaenda mbali kabisa, tutabakia hiyo mwe sekter ya tofauti kati ya mambo ya kale na ya sasa. Na tutazungumzia nini asubuhi ya leo? Album photo. Album photo, najua watu wengi wanajua na wengine kwa generation ya hii masiku bia mingi abatajitosha, lakini album photo ilikuwa ni picha ambazo zilikuwa zikichukuliwa hapo zamani. Wa photographer ambao wanakuwa wanatufuata wanakumbuka kwamba alikuwa na kazi wakati kama kuna kwa labda sherehe kwenye jamaa, mtoto amezaliwa, kuna kwa harusi, kuna kwa mtoto ambaye aliweza kupokea labda sakramenta ya ubatizo, alikuwa anaita photographer hapo na anakamata picha, na zile picha walikuwa wanazitia muiko ikosa ni buku hivi ngambo na ngambo na kwa mapicha. Wakati mgeni anakuja nyumbani wanamuonesha, unaona huyu ndio tate, huyu ni shangazi, huyu ni mjomba, huyu ni jirani, huyu ni cousin, huyu ni niece, huyu ni sijue nani, huyu amefariki, huyu angali, huyu ameshaenda sijue wapi, amesha safiri, lakini huyu ni fulani. Nilikuwa napatia mtu deja idea kuhusu familia ambayo natembelea, album photo hizi wakati enzi za kale. Lakini tulipofanya uchunguzi hapa na pale, tukakutana kwamba hiyo mwenendo labda album zimepotea. Watu wengi wanajikontente sana na matablet na matelefone hii ya Android kwa kuchukua picha na kuweka. Sasa tukauliza wasikilizaji, ninyi mnadhani ni vizuri kuacha hiyo mwenendo ya kuweka picha kupitia album na kuwekea kupitia hii matablet au matelefone portable? Ni nini ambayo inaweza kuwa mzuri kwa kuweka, kwa kusauvegarder, kwa kuweka hiyo masouvenir ya mzuri na ya labda ya kuzunisha, yote ilikuwa inaonekana katika album? Ulikuwa unaona kwa album photo mtu mwenye kwa photo kama anafariki banatia plus kusura yake huko ile photo, ni kusema siku unaona photo banakuonesha huyu unatia plus sababu ameshafariki, huyu labda unamuona mgonde lakini siku hizi amenenepa, wanakuonesha photo yake mu album ya hiyo siku na ya sasa, yote ilikuwa inaonekana kwenye album photo. Na mgeni alikuwa anatoka nyumbani bila hata kuuliza maswali, lakini akiangalia mule mu album anakuwa deja na idea yote kuhusu familia ambayo aliweza kutembelea. Lakini kwa leo tukiuliza ni jamaa ngapi njoo bangali na album mwabo, nafikiri sitakuwa ni jamaa chache. Tuambie msikilizaji ambao wanatufuata, eske ni mzuri kuwekea photo mu album au ni mzuri kufuata hii mambo ya hizi siku ya ma telephone, ya ma tablet, ya ma ordinateur? Tuambie kwenye 0850191 411, narudia 0850191 411. Tumie message yako kwa WhatsApp au kwenye message normal 09 60 90 05 09 60 90 05. Lakini kwanza nawaalika kusikiliza wasikilizaji walipana mtazamo gani tulipowaswali kuhusu album tofauti na ima tablets na matelefone. Na hizi siku tulikuwa tunaona zamani, tulikuwa nafika kwa mtu, sio nafika kwa mgeni anakupatia albumu ya mafoto msalon na ikalo, unaanza angalia, anaanza kufasiria hii foto ni ya mtoto fulani, hii foto ni ya muyomba, hii ni ya shangazi, vilikuwa hivi vilikuwa hivi. Lakini masiku unaanza fika mfamie hiyo pratiki ya maalbumu hazikuwa tena zishakapotea. Wewe kama vile mkaji wa Ukavu na labda umeishi kwa siku hizo za maalbumu, nini mapikilekea hiyo maalbumu foto kupotea mafamii? Tunaanza na leo ni matelefone, matablet. Na unifika mfamii, sio unifika kama ile kitu ya kwanza unauliza, amuna charger, mnipatie ni charger. Alors que zamani ilikuwa ile maalbumu ya kwanza kumbusha mgenye masouvenirs zile zilipita kama ile familia.
1: Unaona kitu kinaleta hiyo tatizo katika majamaa. Uko nakutana mtu alitoka kwa huko village, anahamia huko mukizungu, anakuya iga tabia za huko mukizungu. Wakati alishakuwa mwa kizungu, anasabu kama kule kwenye alitoka njoo kwao na kutimia kule kwao njenye anapashwa wakiana mukichwa kwenye anaenda mule mukizungu. Na tatizo ni nini? Ima telefone inaleta ile tatizo, ima televizio inaleta ile matatizo. Mtu anafika kwa mwenzake sawa mshamuka, sawa jirani, anakuhakishia televizio naanza angalia kuliko kuleta ile albumu. Na ile albumu haikuwa tena sababu ya matelefone. Mtu anakamata telefone, anakamata mo foto leo, kesho naivuta na kamata ingine. Inakuwa vya kuangalia jinsi alisape, alivala kiato ya hee, bile ni vya kushanje. Lakini iko na nishangaza sana. Sababu ile iko naleta tatizo majama. Juu ya nini? Uko nakutana dada na kaka, banenda swati, mvoyaje, banakutana na kula wakuendea limoya, unakia kutana waliowana sababu habajuwane kama ni bajamaa moja, mtoto wa papa mloko, mtoto wa mama mloko, mtoto wa kama ni watate. Sasa ile kutokujuana inatuma wanenda wana kule sababu balisha vunja mila ya kutime. Sasa ile mila ya kutime ni nini? Bange kwa kawangali wanaoneshana kabile, mina fika kwa komie papa mloko na nionesha, eske ulikuwa kuna yua tate fulani, ulikuwa kuna yua baba yetu mloko fulani, alikuwa kafasi fulani, ulikuwa kuna yua mama mloko, alikuwa kafasi fulani, me alishaka kufa, me foto yake hii, mtoto wake fulani njoo mwenye alishaka baki. Sasa kwa hiyo haiko tena. Sasa tuko tunatoka kule kumanyumba yetu ya kumavilaje, tunakuwa umu kizungu, vyote tunavichanga inakuwa kizungu. Sasa ile iko naleta tatizo. Mtoto anazaliwa na angali na babake, lakini unasikia anakuambia seme, sasa namuuliza jina yake, anakuambia mie njo Amani Kulimushi. Oro ile jina zote mbili ni zake. Haseme jina ya babake, haseme jina ya mamake. Sasa unamwambia sema jina ya babako na ya mamako, anakuambia mimi sijui jina ya babangu. Unajiuliza ule mtoto alizaliwaka na nani na alikomaliaka wapi kusudi asahau jina ya babake na ya mamake. Bwana mwaliri, nina waza ile njoo ingekuwa pendekezo yangu, kama watu wangerudilia ile ya zamani ingekuwa ya maana na ingetusaidia tena sana, tena sana kuliko hivi ya kizungu vyenye walishaanza tutia mwaksanti.
0: Eske ile kupotea ya maalbum we yaone kama vile ni kusahabu kabisa mambo ya maana, sababu telefone unezi kamata foto sahi, lakini kesho unapotea wana kuiba, unazipoteza. Lakini ile album ilikuwa naweka hata miaka kumi, unaona foto ni ile ya noir blanc, lakini bana kuonesha unaingaliki.
1: Ndiyo shida ni kutokuheshimia tena kutime. Telefone unakamata mo foto, ndiyo inezi wakia leo au kesho, swate wanakuiba telefone inaenda. Lakini alibumu kama hawakulunguza nyumba au hawakukuiba vya munyumba vyote, ile alibumu inapashwa wakia. Na mtoto mwenye utachako nazala, ule mtoto naye kizala mwenzake, ule mtoto naye nazala mwenzake, ile foto kama alichunga mzuri itakuwa iko, na watakuwa wanamuonesha ayo, huyu ndio alikuwaka tate yenu, huyu ndio alikuwaka tate yenu, huyu ndio alikuwaka tate ku, sababu ile foto wanaichunga mzuri. Sasa kwa hiyo watu wanapoteza mila ya kutime, na ile mila ya kutime iko nende naharibisha kizazi siri kizazi, sababu watu hawapendi elewesha watoto mzuri. Kwa sasa hii familia inakuwake iko kuko wanaweza kuambia seme babako fulani anakuwa kafasi fulani, tate yako alikuwa kafasi fulani, kwenu ni fasi fulani. Mtoto kwa kuwa batu bananza kaikala, hauta ikalisha mtoto umambie shie kutime yetu ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Ile inaribisha kizazi yenye tuko nayo kwa leo, sababu hatuikalishe tuyeleweshe. Leo uko nasikia mtoto na muuliza kabila yenu ni kabila gani, haiju. Leo uko naikalisha mtoto kwenye alienda unamuuliza lugha yenu ni lugha gani, haiju. Sasa kwa hiyo wakati haueleweshe mtoto, atakuwa sawa ni mtoka mbali na ni mtoto wa inchi, sababu hayue kwanza lugha yake, hayue kabila yake, hayue kwabo ni wapi, hayue kutime ni nini. Sasa pale hatuta mwishadhia sawa ni mtoto wa kutime, sababu hatumurekonetre mukitu kimoya kwenye tulimukutana sawa batu bazamani. Sasa ile batu barudilie ile ya kukamata mafoto tena. Kukamata mafoto haiko ushinzi, ni volonte ya mtu kama unajisikia. Na hii yenye lisha kuwa ya mafoto mtelefone manini, ndiyo viko, lakini ule wa zamani sawa wale watate na watate kuwa likuwa kawa ya matelefone ilikuwa kabia kuwa, lakini manani mapareza kukamata mafoto zilikuwa kaza noir blanc na za nkuleri zilikuwa kazi ya kuwa. Lakini kwa leo mwenye liwekaka mzuri ingali naonekana na ingali inasaidia watu kuelewa na kujua kama huyu alikuwa ka fulani wangu, huyu alikuwa ka fulani wangu. Na waza ile kama watu wanairudilia ingali inaweza saidia watu sana. Mwai kizungu tuko tunafika mo ni mave comme ça nje nyina tawala, hein, français za mingi, anglais za mingi, malingala na ile malingala za bwizi. Sasa mtoto akishaelewa tu vile basi bakienda mwa kwenye balimua sote bana kama taka mtu anamuuliza mumashi mwana ngahi mwini na emwi fikabari e kabare ka ngai kabare ka kebugobe kabare ke ngweshe kabare. Voilà, sasa omukasa za mugwara kantio owa mudosa yantio akwanino kumanya guri haka mderera. Lakini kwa leo bana ukamata vile hautaji explique swate bali kusemea bongo swate bana upenda bakulumiza ituku binye hauyue au bakunyanganya au bakukule vyako binye uko navyo. Lakini wakati unaelewa kidogo, ile kidogo yenyewe unaelewa inakusove na unaona unafika kwenye ulitaenda au unatoka mwele probleme yenyewe ulikuwa nayo. Lakini leo kuna kutana mwanaume mzima watoto yake habayue lugha yenyewe anayowaka ya kwabo habayue kwabo, ile inatupoteza sana tena sana. Aksanti kama unaweza elewesha batu au bengine benye bako kando kando na mbali, kwa kurudilia ile mila yetu ya zamani ya mafoto na kuelewesha batoto rigere ya kutime ilikuwaka yae, inezi tusaidia tena sana sana. Na pale utakuwa nakutana she bajena tutadanganyika na bajeni fie nabo habatadanganyika juba na yua kama mila ya kutime ya kwetu hivi njue likuwaka inatembeye na hivi njue likuwaka inatumika. Sasa kwa leo huko nakutana mafuaiza mingi mubajene zinakufa sababu habarespekte. Huko naenda kutana jena na ngoya naoa, hayaenda onesha babake fie mwenye na chumbiaka, fie na ngoya naolewa, hayaenda onesha babake garso mwenye na mchumbiaka. Juu ya nini? Habarespekte kutime yenye likuwaka zamani. Njoo ile mina waza kama mtu anaezi tembea mwa ile inaezi sahidia sana tena sana kuba mwabamwa venye bangali banenda banazaliwa na venye bangali banakomala. Aksan.
0: Asante sana kwa msikilizaji huyo. Nasoma ujumbe kama ngapi hivi sababu saa zinakuwa zinayoyoma. Huyo anasema nini? Kabari haikuwaki ngweshe ule mwenyali. Wala kazi ya pale walishaona telefone njoo ya maana kuwekea mafoto na sababu album kuliko album hawajue kwamba album ni ya maana sana kwa mababu zetu. Asante ya useme jina. Jambo muariri, pratiki album ilikuwa ya mzuri sana na ilikuwa inasaidia watu kuweka souvenir masura na watu. Hata mzee wa miaka 18 alikuwa anapata foto yake ya mtoto na ya mvijana, lakini foto za mtelefone inapoteaka na telefone inaharibika. Foto album ilikuwa inakamata image mzuri. Message yaisha nasema ni voilà ilikuwa inakamata image mzuri sana, lakini foto voilà contre photos za mtelefone ziko traité zinadanganya na azionyeshe sura mzuri. Ni dada Judith Weka. Asante sana dada Judith Weka, asubuhi njema. Jambo mwariri, kuweka foto mu album ni mzuri sana juu inamkumbusha mtu maisha yaliyopita na inafundisha watoto descendance ya jamaa yote. Asante ni Blaise Baraka Pakavumu Kashusha. Asante sana kwa Blaise Baraka. Jambo bwana mwariri, ndio kuwekea mfoto mu album ni mzuri juu telefone inezi chunga vile ayezi chunga sa vile albumu inachungaka. J'espère kutoka industriel. Eba ni wasikizaji, asante. Muda ni muda kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 3 sekunde kama ngapi, itakapotimu saa 3 kamili mutapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC, na mtangazaji wa kipindi ni Nicolas Lubala ambaye tayari anakuwa studio. Ni president, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana Alen Kabika. Tunashukuru sana kabisa.
0: Haya, na leo mtagusia nini? Mada ya kipindi kwa leo ni gani?
2: Mada kwa leo tunazungumzia kuhusu kukatala pesa, kwa sababu naona inakuwa kabisa inaendelea na leta tatizo, na watu wengi wanatuona wanajiswali watafanya namna gani kwa kuhusu hizo pesa, ijapokuwa hakuna benki na hizo zote zingali na manimero. Alors tukasema tuweze kugusia hiyo mada ili kulamsha zamiri za sisi wa Kongomani na wakuu viongozi, ili waweze pia kuangalia namna gani wanaweza kufanya ili pesa kabisa ambazo tuko nazo ziendelee na kutumika bila
0: shida. Sisi tukibakuwa walisema kwa pesa zikikataliwa wanaweza kukadeku, na walisema watakuwa na katala pesa watamfunga. Kijana simplisa anazisikia kiu iko na dimi ile juu na chanika anashinda anazunguruka mchana mzima juu na katala pesa. Alors merci, nafikiri mtakuwa mkijuzwa mengi na Nicolas Lubala na Simplice ambaye anakuwa deja ndani ya studio. Shirika la raia ni sauti ya raia, sauti ya wakaji. Pastor Barton Busimi anaendelea kushikilia ufundi. Mimi naitwa Alain Kabika. Sekunde chache mtapokea kipindi kutoka shirika la raia Citoyenneté Responsable. Tuko pamoja.

karibuni kufata kipindi ya kwenu, kipindi ya kwetu, citoyenneté responsable. Citoyenneté responsable ni kipindi kwa mizaji ambayo kinatarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia andisi kupitia uongozi wake Jean Chrysostome kijana ambaye anakuwa president national. Citoyenneté responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ya kukataliwa kwa pesa fulani.

inakuwa na matokeo mabaya gani na kitu gani kama vile suluhisho tunaweza fanya ili pesa ziendelee na kutumika katika mji wetu wa Bukavu. Ukitaka kujiana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 30 09 94 43 44 30, pia kunako 082 70 73 233 082 70 73 233. Nicolas Lubala Riziki ni nakuwa mbele ya vibuyu vya anga, kunako fundi mitambo ni Barton Busimi ndio anatuweka angani.

0: démocratique en Afrique, parce que unajua kabisa tunakuwa inchi ya tunasema tunakuwa tunapigania wakati tunatafuta madaraka, ha, ni itakuwa ni vizuri kabisa kwa kuweza kufanya hiyo alternance, yule ambaye alikuwa katika uongozi wakati manda yako inaisha, ni heri na ni vizuri kabisa kujua namna gani unaweza kuacha na kupatia mwingine kuvua. Hiyo inakuwa ni cheval de bataille ya shirika nyipe la raia kupitia kampanye yake Tournons la Page. Katika kipindi hiki tunakuwa naye bwana Simplice Biamungu ambaye anakuwa coordonateur national wa KRP Kivu Relief and Peace katika inchi ya kidemokrasia ya Kongo, anakuwa pia mwana member wa shirika nyipe la raia. Bwana Simplice Biamungu, jambo na karibu.
1: Jambo sana bwana Nicolas Lubala, jambo kwa wapendwa wasikilizaji wote wa kipindi Citoyenneté Responsable ya Nouvelle Dynamique de la Société Civile NDC. Jambo tena pia kwa wale wachuruzi wadogo wadogo wanaozisha hiyo mafuta wanaita carburant ama wa Kadhafi, walipisha 1 litre wanauzisha 1 litre munivua hapa kwa Sud Kivu. Pia nasema tena jambo kwa wakaaji wote wa mtaa wa komine ya Bagira na kwa wandugu wote wanapigana juu ya kuleta amani ndani ya inchi yetu ya Congo, plus particulièrement dans notre partie orientale accenti.
0: Merci beaucoup bwana Simplice Gisulisema. Sijue Bagira, bon habari za Bagira zinakuwa namna gani?
1: Bon, habari ya Bagira nasema ni salama kabisa, tunashukuru Mungu. Ingawaje tunaanza kuwa nasikia kabisa usalama inakuwa kabisa ndani ya mtaa wetu wa Bagira. Pia ku ngambo ingine ni probleme tu ya maji njo inaleta tatizo sana.
0: Na surtout que tunakuwa katika saison sèche.
1: Tunakuwa le probleme ya maji, kunakuwa hiyo ma sentier fulani fulani yenye wanakuwa na 1 mois awapate maji ndani ya mtaa Bagira. Na inakuwa shida sana kwa wakaaji. Tungeomba shirika la Regie des Eaux kuangalia comment inaweza fanya pour que yo ma quartier fulani fulani, ma sentier fulani fulani, ma avenue fulani fulani

0: Be, tunasema asante kwa kuweza kujibu kwa aliko la kwako.
1: Asante sana kiongozi.
0: Mbele ya mikrofoni ilikuwa wenu Nicolas Lubala Riziki, jogo ya raia, ninakuwa president provincial wa NDC. Kunako fundi mitambo, Bartem Busimi alituweka angani.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya kwanza tariki 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Inatimu kwenye vyumba vya studio ya Radio Maendeleo saa 5 na dakika 15. Hapa mbele ya mikrofone mutafata sauti ya Bina Talinganga ambaye atasindikizwa na Marie Shukuru, ndio ambao atawasindikiza mchana kati wa leo. Lakini mbele ya yote twende kwanza kumshukuru Mungu. Murudishie sifa na shukrani kwa maana yeye ndiye muumba wetu katika nyimbo ya kumtukuza ya mama Lor Mbongo. Kumama kama fundi wa mitambo yupo tayari. Karibu.

0: Tunashukuru fundi wa mitambo Benjamin Muresa, ndiye alikuwa ngambo ya ufundi kwa kutupeperushia nyimbo ya Lor Mbongo ya kumshukuru na kumtukuza Mungu. Sasa ndugu yetu Marie Shukuru ataenda kututolea ratiba namna gani vipindi vya mchana kati vinaweza kuendelea mchana kati wa leo.
1: Basa sita kamili, tutafuata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Miriam mfano. Saa sita na dakika 15, hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Ale Kabika. Saa sita unusu, tutafuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa sita na dakika 45, matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa saba kamili, tutafuata kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo, na tutazungumzia namna gani kujikinga na ajali za moto kwa wakati huu. Saa saba na unusu, tutafata kipindi sauti ya Radio Klebe wakizungumzia, itakuwa marudilio kuzungumzia kupenda kufanya kazi na faida yake. Saa nane kamili, tutafata kipindi Rasta na Maendeleo, nao itakuwa marudilio ya kipindi iliyopita. Saa nane unusu, tutafata kipindi rekodi tulizoombeana, na pasakenda itakuwa mwisho ya vipindi vyetu vya mchana kati wa leo.
0: Aksanti Marie Shukuru kwa kutupatia ratiba. Fundi wa mitambo, karibu kwa kutupatia kiingilio ya kuingia kwenye habari zetu za mchana.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni matumaini kwamba mupo salama mahali pote mulipo. Imetimu saa 6:16 katika studio ya radio yenu. Karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Karibuni, watu 3 wafariki dunia na wengine wengi kujeruhiwa katika mgodi wa madini mjini Kamituga wilayani Mwenga weekend inayokwisha. Wahanga wameangukiwa na udongo katika mgodi huo unaopatikana kwenye kata Kalingi, zimejulisha duru za mahali. Mengi ni katika habari hizi. Wanaharakati wa kiraia jimboni Kivu ya Kusini na kwa ngazi ya taifa wanataka kuona mahitaji muhimu ya wananchi inawekwa kwa nafasi ya kwanza wakati wa mazungumzo ya kitaifa, na hasa zaidi kurejeshwa kwa amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika habari hizi kupitia ufundi wake Benjamin Muresa. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza taarifa hii ya habari, tunajielekeza wilayani Kabare. Hali imerudi kuwa tulivu na shughuli zimeendeshwa kama vile kawaida tangu asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka 2026 pakavumu katika grupe ma Bugore wilayani Kabare, kisha usiku wa hekaheka ambapo kumesikika mlio wa silaha nzito na nyepesi na kusababisha oga mwingi miongoni mwa raia wa mahali. Kwa mjibu ya ushuhuda wa mahali ambayo imetolewa kwenye Radio Maendeleo, ilikuwa majira ya saa 7 za usiku ndipo wakaji wa mahali wameshtushwa kupitia mlio wa silaha nzito na nyepesi walipokuwa usingizini. Hali hiyo imeendelea hadi saa 8 za usiku na kuleta oga mwingi miongoni mwa raia. Mwanamke mmoja wa mahali ameripotiwa kujeruhiwa Pabusinde katika kijiji ya Nyamakana, sio mbali kabisa na uwanja wa ndege wa Kavumu. Mnamo asubuhi ndipo kumeripotiwa hali kuwa shwari na shughuli zote zimeanzishwa, mkiwemo shughuli za usafiri ambazo zinaendeshwa kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Kavumu. Hakuna tangazo lolote ambalo limewekwa na viongozi wa mahali kwa kujulisha chanzo ya hali hiyo, tukiamini duru za mahali. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, karibuni watu 3 wakiwa wachimba madini wamepoteza maisha na wengine wameripotiwa kuumia wakati wa ajali ya kuangukiwa na udongo kwenye mgodi wa madini mjini Kamituga wilayani Mwenga. Ajali imejitokeza wakati wa jioni kwenye mgodi Batongo kwenye kata Kalingi mjini Kamituga. Habari toka viongozi husika na sekta ya madini pa Kamituga pamoja na shirika la raia zimejulisha kwamba ajali imejitokeza wakati wahanga walikuwa wakichimba madini kwenye mgodi wa mtu binafsi. Hadi mchana wa jana siku ya Mungu tarehe 19 Julai, operesheni ya kutafuta mili za hiyo. Kutokana na shida hii, miungano ya shirika la raia inataka kuona mbinu za usalama zinazidishwa katika migodi ya madini kwa kuzuia ajali za aina hiyo zisiendelee kujitokeza. Miungano hiyo inakumbusha kwamba ajali za namna hiyo zimejitokeza katika mgodi ingine kama vile Palomera wilayani Kabare mwaka uliokwisha na kupelekea wachimba madini wengi kupoteza maisha. Na tukiendelea na habari hizi, muungano ya wanaharakati wa kiraia inaoitwa Pepise inaomba ifunguliwa harakati mazungumzo iliyotangazwa kwa kuweka kwa nafasi ya mbele faida ya wananchi. Muungano huu unakutanisha wanaharakati wa kiraia nchini na wale wanaoishi ugenini, ambao imejulisha hivyo siku ya sita tarehe 18 Julai mwaka 2026 kisha Rais Felix Tshisekedi kutangaza kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Katika tangazo ya pamoja, muungano huo unazani kwamba ni vema kuhusisha kwenye mazungumzo hiyo wawakilishi wa vikundi mbalimbali vya wananchi, wafanya siasa, wanamemba wa shirika la raia na wawakilishi wake, na pia wawakilishi wa vijana na hata viongozi wa kiasili. Na mazungumzo ya kitaifa iliyotangazwa kufanyika naye Felix Antoine Tshisekedi inapashwa kushirikisha wanazo na hata wapinzani wa kijeshi. Ndivyo amezani Inyase Mpira, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia na mwanabunge mstaa mwaka 2003 hadi mwaka 2006. Tangazwa kwa kuandaliwa kwa mazungumzo hiyo ikiwa pamoja ikiwa ni pamoja kati ya njia muhimu zinazoweza kupelekea amani kurejea nchini DRC. Mwanabunge huyu wa zamani anataka mambo muhimu izungumziwe katika mazungumzo hiyo, kwa kuweka mkazo kuhusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inyase Mpira ametoa mwele.

0: Kio ufuatao.
1: Natumaini kama ile mazungumzo itakusanya wakongomani wote, iwe wale wafanya siasa wa gouvernement wa majorite, iwe wale wafanya siasa wa opposition, iwe wale wa opposant nao wenye wako arme wakina AFC M23, ila wakina Kabila, wakina Katumbi na wale wengine wenye wamefungwa, ingelikuwa vizuri wale wote wajikusanye wapartisipe mwisho wa ile dialogue, tuwasikilizane tupate amani ya kudumu, sababu watu wanachoka. Maendeleo iko sawa vile na simama, tuko na lazima vita ishe, me tuko pia na lazima kuishi vizuri na wajirani Rwanda. Mungu ndio alitutia pamoja, hakuna siku tutasukuma Rwanda na wewe moja, ni ya lazima sana. Na mimi na natumaini kama ile mazungumzo samaka ifikie kutufikisha ku amani ya kudumu yenye tuko nao lazima sana.
0: Sauti yake Inyase Mupira, anakuwa mwanaharakati wa shirika la raia na mwanabunge mstaafu. Kazo zaidi ya mwezi mmoja tangu kufungwa kwa barabara inaunganisha Ziralo na Minova kupitia Lumbishi, wakaaji wa grupe Maziralo katika wilaya ya Kalehe wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu na ya kiuchumi. Ndivyo MSCO tawi ya Ziralo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Kwa mjibu wa mratibu wa shirika hilo Ezekiel Bahati Christian, anasema kwamba kufungwa kwa barabara kwenye daraja ya Bugabo tangu tarehe 19 Juni mwaka 2026 kumesababisha kukosekana kwa bidhaa muhimu, kusimama kwa shughuli za soko ya Chambombo na Lumbishi, na ugumu wa kuhamisha wagonjwa pamoja na kuvuruga shughuli zingine kama vile shughuli za masomo. Huyu anatoa wito kwa viongozi kufungua haraka barabara hiyo na kumaliza vitendo vya unyanyasaji ambavyo vinaripotiwa katika eneo yenyewe. Ezekiel Bahati Christian amesema
2: population tunaishi tu kwa kujisaidia. Depuis population irudilie, wakati likimbia ikarudia, bako wanaishi maisha magumu sana. Na tukenda tena ona juu ya njia walishaka funga ya kutoka Ziralo ya kuenda Minova.

0: pakuu viongozi patusaidie sana, bafungule njia kabisa, piske population ya Ziralo iko mu etat ya mubaya kabisa, inaishi maisha mubaya sana, na ile yote napeleka juu ya crise humanitaire. Hata organizations humanitaire zifike Ziralo, zitapita wapi? Ile ndio fasi kwenye moto inapitaka juu wewe marchandise Ziralo.
1: Na wakati hayo ya kijiri, viongozi wa sekta ya maadhibisho ndio wanaalikwa kubadilisha mwelekeo wao wa elimu ili kuendana na mabadiliko makubwa ambayo yanasababishwa na matumizi ya akili bandia ama intelligence artificielle. Aliko hiyo ni ya muungano wa watetezi wa haki za binadamu, baraza la raia. Muungano huo inasema kuwa dunia inabadilika kwa kiasi kubwa kutokana na maendeleo ya kiteknolojia mpya. Teknolojia hizo zinazalisha ajira mpya huku zikibadilisha namna ya kutumika. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linaonya kwamba ikiwa mageuzi ya mfumo wa elimu hayatafanyika kwa haraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa na wanafunzi wasioeneza mahitaji ya soko la ajira. Kwa hiyo baraza la raia linatoa wito na kuandaa vijana, nikusema linatoa wito kwa ajili ya kuandaa vijana kwa kuzingatia hali ya uchumi, maendeleo ya sayansi pamoja na mahitaji ya baadaye kwenye soko la ajira. Kiongozi wa muungano huu Amani Luamba anazungumzia.
2: Inaenda kuonekana kama nyakati zijazo hapa karibuni tutakuwa kazi nyingi na mawazifa nyingi zitapotea, kwa sababu zitakuwa zimetumikishwa na vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu, ile tunaita robotiki. Na kwa sababu ya ile, kwa sasa, kwa kuweza kupiganisha ili kusikuweko watoto wengi ambao kisha kupata vyeti vya shule watakuwa bila kazi, tumeona ni vema kuwaarifu wazazi, serikali, wanafunzi na wote wanaohusika na mambo ya elimu hapa nchini Kongo kuweza kuangatarekebisha aina hii ya teknolojia kubwa.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, Uhispania imeibuka mshindi kwa kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuifunga Argentina kwa kuilaza bao 1-0 katika michezo wa fainali uliochezeka usiku wa manane kukuchia hii siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka 2026 jijini New York nchini Marekani. Bao pekee la mchezo huo ilifungwa na mchezaji Ferran Torres. Mshambuliaji huyo wa FC Barcelona aliyeingia uwanjani akitokea benchi alisubiri hadi muda wa nyongeza ili kuipatia nchi yake taji la kombe la dunia kwa mwaka 2026. Uhispania imetoa tena ubingwa wa dunia, taji ambalo ilishikilia mara tena kwa mara ya mwisho mnamo mwaka wa 2006. Kuhusu tuzo, mchezaji Rodri alitoa taji la mchezaji bora wa mashindano huku Kurbasi akishinda tuzo ya mchezaji bora kijana, na ambapo Simon aliweza kuteuliwa kuwa kipao, nikisema aliweza kuteuliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano. Michezo kwa ngazi ya taifa, kuhusu mashindano ya kombe la DRC, DC Virunga imetua ubingwa baada ya mikwaju ya penalti zidi ya AS Butrase. DRC, DC Virunga ya Goma imetua ubingwa wa toleo la 16 la kombe la Kongo kwa kuifunga AS Butrase ya Lubumbashi kwa bao 4-2 kwa kipindi ya mikwaju ama penalti jana siku ya Mungu katika uwanja wa Tata Rafael mjini Kinshasa. Mchezo huo ulikuwa umemalizika kwa sare, yani moja pande zote, baada ya muda wa dakika za kawaida. Timu hiyo kutoka Goma ilianza kufunga bao katika dakika ya 72 kupitia kwa Kiala Masuka, lakini timu ya Lubumbashi iliweza kusawazisha bao hilo dakika za mwisho na kulazimisha muda wa nyongeza. Hatimaye Dese ya Virunga iliibuka mshindi katika hatua ya mikwaju ya penalti kwa ushindi wa bao 4-2. Kwa ushindi huu Dese Virunga inachukua nafasi ya AS Simba kama vile mabingwa wa mashindano hayo.

na kujihakikishia nafasi ya kushiriki michuano ijayo ya kombe la shirikisho la CAF. Saa sita za mchana dakika 32, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la pili kwa siku ya leo, siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka 2026. Ufundi ulikuwa wake Benjamin Muresa, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Usikose kujiunga nasi mara tena wakati wa jioni kwa habari zingine. Tunakutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu yuko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Enda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Na hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins.

0: Asanti fundi wa mitambo kwa kutupatia nafasi ya kusikiliza Ibra mbalimbali muda kama na huu. Tunataka kuwaletea matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Ila hapo mbeleni mlikuwa mkifuata habari zetu kutoka lugha ya Kifaransa naye Miriam Mufano, na hizo habari zilitolewa na Samuel Abamungu katika lugha ya Kiswahili. Basi tunarudi mundani ya studio tukiwa pamoja na nyinyi. Ni muda wa kufuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Karibu kufuata matangazo ya kifo. Jamaa ya Paul Buhendwa Ntamako, jamaa ya Paul Pascal Buhendwa Ntamako inawaletea habari ya kifo ya tate baba na ndugu papa Vincent Ntamako Babunga iliyotokea kwa makao yake pa Chierano. Munamo asubuhi ya leo siku ya kwanza pasa moja na nusu. Habari ya uzuni ifikie watoto wake wote wanaopatikana Bukavu, Goma, Uvira na fasi zingine. Jamaa ya Mirimba Nyantenda, Nyantende pa Itara, grupma ya Luchiga. Jamaa ya Bisimwa ya Kamirwe pa Buolo na Ibanda na Ibona. Padre Pascal Chimanula pa Buriba, jamaa ya Kabesha na batoto yake. Jamaa ya Mulumoderwa Bahambwa pa Goma. Jamaa ya Matumwabiri Marco pa Chierano. Inasainiwa na Buendwa Ntamako Pascale, mtoto wa marehemu.
1: La famille Leki Munyole Tabende a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père bien-aimé Tabende Munyole Joseph, décès survenu à Bukavu le 19 juillet 2026. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 20 juillet, la veillée mortuaire se tiendra au domicile de la famille 6 avenue Sayo, quartier Ndendere, numéro 56, vers Jardini Plage. Mardi 21 juillet, 8h, prise du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu. 10h, messe d'hommage à son domicile. 11h, départ pour l'enterrement à Ruzizi. Que son âme repose en paix. La famille signe.
0: Aksanti Benjamin Muresa. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote zilizokumbwa na msiba. Ila Mungu peke yake awa

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.

Aksanti fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki Kitama Taya Fali Ipupa. Kitama Taya. Ni mambo kem kem, ni mambo shwari ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 na dakika 58. Tuko ndani ya studio. Punde si punde tutawakaribisha kwa kufata mchana mwema na Radio Maendeleo. Punde si punde kabisa tutakuwa na nyie. Katika masikio yenu ni Kitama Taya Fali Ipupa. Niwatie katika hali ya amani, hali ya furaha. Leo ni lendi, lendi la gaieté, lendi miracle, lendi bonne humeur, lendi shwari.

fundi wa mitambo tutarishie ndikatife yetu ya mchana ya kuonesha kama ni Bina Talinganga na Mari Shukuru ndio wako ndani ya studio radio ya walio wengi. Tuna watu wengi wanapenda radio maendeleo. Aha. Uhu. Aha.

wasalimu. Batu ya Kasie, batu ya Buozi, batu ya Nyantende, batu ya Hihemba.

redio ya walio wengi, redio ambayo inakuwa na miaka nyingi, sio miaka tu, inakuwa na experience nyingi, inakuwa na vitu. Hata sasa ukatulomba raporo ya miaka 35 tutakupa. Tutakupa raporo ya miaka 35. Hata raporo ya miaka 40 tutakupa. Ni Radio Kabambi, radio ya watu wakubwa, radio ya watu ambao wanaojielewa. Tunasalimu jamaa ya Papa Nkinzo hapa karibu yetu. Tunasalimu jamaa ya Papa Musiwa.

Eh, mwenye apendi teseka, ust, ust, kansa yo, wende pu muziki. Mwenye apendi teseka mwa hii dunia kwa butamu sana, mwenye apendi teseka, ust, unenda pu muziki ya kansa yo. Nikukwambia kuwa mpole, tembea na utaratibu.

0: Wasikilizaji wetu, tuko tu mundani ya studio. Nadhani muko wengi mumekaa chonjo upande wote, pande ine za mji wa Bukavu mukifata Radio Maendeleo. Minajua kama muko skoche. Tunakuwa na ba auditeur fidèle, ba auditeur benye banajijua, banajielewa. Abafanye shwa ya radio owazara. Wanakuwa na masible, wanase hii radio tukaifata. Hatutatoka mikono, hatutatoka bouillon, kama Kiswahili hapa mjini, hatutatoka mikono wazi. Haiko vile mari. Nadhani tulisema tutaongelea kadogo kuhusu hizo ajali za moto ambazo ziko zinatokea mjini wa Bukavu. Sijue kama namna gani tunaweza kujikinga na hizo ajali mbalimbali.
1: Asante mama Natali. Kwangu mie naona kujikinga na hizo hatari ni kuomba tu kwa wazazi wachunga vizuri watoto wao ili wasiende na zogelea ile na ma ile moto, donc kwa basiache watoto kukua na swate mafiga au kuacha pembeni ya essence malmete, na wanajikaza kukua na installe mzuri makura juu ile nayo iko na sababisha maajali ya moto.
0: Na tunaweza sema kwanza hizi ajali, kwa maana siku hizi zinakuwa nyingi sana, hatujui ziku ni ulozi, wengine wanasema ni vitu ya machuki, kuko watu wenyewe wanasikiliana buivu, anaona seme hata fulani alijengaka, fulani iko na nyumba mzuri, fulani hivi. Sijue, mi sijue namna gani tunaweza kuoriente hii nani mada yetu, sababu maoni inakuwa ya kusema samwa ni bulozi, samoya. Na unaona mara mingi kisha kwa habari ya samoya, kuna kwa vitu mbalimbali vya uadui vinenda kujitokeza pale. Sijue kwanza hizi hali za nyumba kulungula zinatokana na nini? Tunaweza waza zinatokana na nini?
1: Mama Natali, kwa siku hizi mukipwa kabisa nyumba zinazoyaka tu lungula. Me hatu yaweza jua ni kwa sababu gani zinaweza lungula. Lakini tukiangalia vizuri, inatokana na ile donke kuacha swate ma unaacha unachomeka swate ni resho au unaacha unachomeka fere ulisahabu kuichomola, au swate kama kura ilikatika kisha ukasahabu chomola mabitu imoya ma television, me ile presyo kura inakia nayo inakia tuma moto inawaka. Na kuko ingine batoto walikuwa chezesha

0: moto walichuza mubaya, njo swate moto ikarukia kama ni kumatela kumunini, na njo inalunguza nyumba.
1: Ndiyo, aksanti sana dada Marie, nilikuwa hapa Kavumu na nilizungumza kidogo na watu wa Kavumu, kwa maana kuna kwa siku kidogo tu ambao walipata pia ajali ya moto, na walipata hiyo ajali nikawauliza, mimi nasema antuka ni watu wa Kavumu, mbone mnakuwa hamubanane banane sa vile Bukavu. Bukavu njo tunakutana manyumba zina banana, saa hii uneza anguko na kufa na kesho banakosa kubatapitisha serkei. Lakini Kavumu ni mungini yenye inapumua, ni mungini yenye iko wazi, kila mtu iko kuna lupango yake. Sasa nyumba zilingua zinalungula namna gani? Na wale watu wa Kavumu wakaniambia mama Natali, sisi ya kweli unaona kama hewa ingali ya muda, tunakosa moto, tunakosa courant. Na ilifika muda kila mtu anaanza kujidebrie namna gani anaweza kupata mwangaza. Kuna watu wanatumikisha hiyo mapano. Kuna watu wanatumikisha na ile pano habati tumikisha bila mabatri. Alor, wakaniambia se kuna kuwa siku ambayo watoto wa vijana wanatumikisha hiyo mabatri, banatia bana connecte directement, bana donc banabitia binajikonekte. Donc ça yenye banakuwa biko banabikonekte vile na moto samwa inaweza kuruka, inarukia swati kumatela, inarukia swati kumustikere, na njo vile unakutana nyumba zote za ile maparti pale zinaenda kulungula. Sasa sijue namna gani tunaweza kujikinga na hiyo namna, sababu inakuwa haifatane tena kusema seme fasi kuna banana wala nini, unakutana nguba manyumba zimelungula, Kadutu manyumba zinalungula, Bagira manyumba zinalungula, Braseri nyumba zinalungula, ngambo ya huku Panzi mamushununu kule nyumba zinalungula. Sasa tunajiuliza inakuwa namna gani? Tuendelee tunazani kama ni uchawi au tujikinga, na tutajikinga na hizo ajali za moto namna gani?
2: Inatimu saa tatu kwenye kata Nyamikemba. Kutokana na jinsi moto unakuwa ukiendelea, wakaaji wanatambua bila kufanya lolote nyumba zao zikiteketea kwa moto. Ajali iliyoanza tokea asubuhi mapema. Bali kidogo, tunawaona vijana wanaojaribu kuzima moto, wamoja wakitumia maji, wengine wakitumia mchanga, bila kujali jambo inayoweza kujitokeza. Moja kati ya viongozi wa tabaka ya msingi tuliyemkuta hapo na ambapo kwamba moto umesababishwa na kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme. Kuhusu matokeo, huyu anajulisha kwamba ni nyumba 16 ndizo zimeteketea kwa moto na vitu vingi vya thamani. Tumsikilize.
3: Origine ya moto ni masinga ya SNEL, installation baya. Ilikuwa hayakuwa kama 9, ilikuwa 8h45. Haikufika kibajeni ya kati. Ndio walifika kuzimisha basi. Baisha zimisha. Kurke tushuke sasa, tuanze kusalia nyumba moya kwa moya kwa moya. Kwa saa hii tuko ndio na 16 kwanza yenyewe sio ndio ndio tu sasa.
2: Rafiki apita ndugu Mubembe akiwa baba wa jamaa tuliyemkuta mbele ya kiwanja yake, amejulisha kwamba moto umeanza tokea asubuhi mapema ndani ya nyumba jirani yake, ambapo mama moja alikuwa akiandaa mafuta kwa kupika maharagwe, na ni hapo ndipo moto uliweza kujitokeza na kuteketeza nyumba hiyo kabla kujipenyeza kwenye nyumba yake na pia kwenye nyumba zingine. Huyu anataka kuona watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada. Tumsikilize.
4: Moto ilianza na 7:30 ndio moto ulianza. Ilikuwa ni voisin ndio bibi alikuwa na kalanga maraji, alikuwa alivisha mafuta sana, ile mkutia maraji moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje, akuya tena kama anaweza kamata video ya mai kumwanga moto usimike, ndio moto kawaka. Ile sa moto iliwaka ndio na passe nyumba ya kwangu, ya kwangu tena na passe nyingine nyumba yangu mko pembeni, ndio nyumba za mashirani zote zinawaka pale. Iko ofisi ya Vincent Maison de Lawa. Kwa tunasema watu ya moyo mwema kwa wanaweza kusaidia, inaweza kuwa mzuri na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
2: Wakaji wengine waliokutwa kwenye nafasi ya tukio wanaomba wakaji kuwa angalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Ni kama vile Mapika Chimbalanga anaitaka

Santi Benjamin Muresa, nadhani mulikuwa mnasikia gisi matatizo ya ajali ya moto ilijitokeza huko Nguba, na mnasikia namna gani vitu mbalimbali vimeonekana ambavyo tuko tunashindwa shie peke kukamata magardefu kujikinga na hizo ajali za moto. Unakutana mafuta ya gari unaiweka ovyo ovyo, ama vile essence, mazout na malibrisia mbalimbali tunashindwa kuziweka mzuri. Unakamata vitu fulani fulani hauviweke mzuri, donc unakamata watoto na wachia mafiga, watoto wako wanapiga we mama mzima unapiga, unatia chakula munani, moto inaruka, unakimbilia nje. Donc unakutana kila mtu iko responsable wa hii hali na hizi tukio ambazo tuko tunapitia ndani. Basi fundi wa mitambo utuandalie kibaba chetu cha muziki, kwa maana ni hali tu ya kuatia katika mchana mwema, kwa maana ni kipindi mchana mwema, na inatimu ndani ya studio saa 7 na dakika 24 na tuko tu pamoja nanyi ndani ya masikio yenu. Ni Ikia ya Koffi Olomide na Cindy Le Coeur ndio wanajitokeza kwa muziki iwafurahishe, iwatie katika hali ya mchana mwema.

Mchana mwema kwako minote yote ya Bashi Bahavu. Tunawapenda sana. Kominote ya Bafuli Rubavira. Tunawapenda sana. Mchana mwema kwenu. Kominote ya Balega. Mwenga. Barega ba Mwenga. Barega ba Shabunda. Barega ba Pangi. Banyanga munasalimika. Mchana mwema kwenu. Kominote Kasayene yote ya Bukavu. Batoka Kasongo. Batetela Bangwandi. Batu ya Bandundu kule. Munakuwa na makominote hapa mjini Bukavu. Kominote Banyamulenge. Tunawatakia mchana mwema kwenu nyinyi wote. Kominote ya Kianda. Bandande. Banande. Bahunde. Tunawatakia mchana mwema kwenu. Bamongo.

Lugulu, tunawatakia mchana mwema. Bashi mwenda. Bashi tabiale. Yangene babembe mote. Tunawatakia mchana mwema. Kominote ya babembe mjini Bukavu, tunawapenda sana. Tunawatakia mchana mwema. Nyanzi michi. Kamuzibwire bene wiru. Koko mungu. Ate hiyo ndio uchumi ya Kongo. Itakuwa na vitu mbalimbali, itakuwa na malugha mbalimbali, na sisi wote tuko tu batoto ya baba huyu mmoja.

Basi ilikuwa mchana mwema na Radio Maendeleo. Ndugu zetu wa Echo de Radio Club wamekuwa tayari humu ndani ya studio. Wanakuwa na mada ambayo watawaletea, mtayasikia. Basi sisi tunatia nukta kidogo wa kupumzika tu ili waingie ndani ya studio.

umuntu utonga mongi angimwana angimkwa ari ayautyana utonga namuwashi namarashi demoja mke mabura namakorera nawangeni mabura tushitende mongusi arumbo umuru kushwa ndikatenda mengi naonga katenda kora neche a ndibiyama iso niki vino namuna wana wetu wamire mwendo ayato unga biuma lakini aranga vino asweto lewe ule jamaa nini siwa ya uka kini kate tuima naano avirembo kawire ule wana wakile kama kashifu kwebe na balimu kini tukane na ule kuwa anu kwenye nunga rosha netu mkanyishi wa nyumba wana wetu kwenye nago kuba rosha mkanyishi niso na hiki mtu kuba rosha mkanyishi nisoka kutenda kuba kuba ikaka na uisi kubaru kwa vyo sigo nyaka mbo ina mbo ika kutu wana wa kari na ukulunga kwa nyema kini kwa kata kata wiku mwende ni dere watuara katika mjata kutuma tuyo ulume na uka mshira ya mire mwini mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende

0: Baba Chiduku.
1: Unasema nini mama?
0: Mama, si mimi nakia kuona ni mtoto yangu banduku mnatoka naye kwa baba ananiambia ina gonjwa. Oh mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nausaka vikabu chungwa hata vya demifa. Na vibunga vya misengsa vya muogo.
1: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elipo kueneza nawe mtoto na mie, chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko veve njue nukua nyota 5. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza ukule muoko. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Baki sa vile nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapata kuja protein vegetables. Mule sasa ndio utapata mko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata soya yako, utezi kula kalanga yako, na nyote ya ine mama yangu, ili tunaita fruit elegin, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu nile maternel, mutoto unetua mutoto, kila wakati mutoto yiko na bezwe umupatia litiba anyonyi, ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akili, unachikaso unyonyesha mutoto, omwe yaka mbisi.
0: Baba Chiduku.
1: Unasema nini mama?
0: Mama, si mimi nakia kuona ni mtoto yangu banduku mnatoka naye kwa baba ananiambia ina gonjwa. Oh mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nausaka vikabu chungwa hata vya demifa.
2: 6h à Guine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'accogérer bailleur na locataire sans stress.
3: Dino,
4: ve.
3: Wakelanga code ya game na tchombo. Koza tout réseau.
4: Kitoko ve.
2: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de SIM pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers

0: Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 dièse. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
1: Moteur, moteur, couille, couille. Appelez-la, oule, oule.
2: Mamma mia.
1: Oui, baba, couille, couille.
2: Ah. Tuliwambia kusema miotoa utonjo wa shofu ya maparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Muna niko na mzigo, mkaiba na mzigo yangu baba.
2: Mama, moto wa utonjo zote zilitengenezwa waka na shasi ya asieti. Nari yangu, moto wa ujue, express please, iko na sengivites.
1: Jui.
2: Express please, moto wa ujue. Otozi kwa kumoto yako, na uko na sharjo telefoni. Express prisi moto hauchwe Uko pale, time ya mbili Timeless, ya nyuma Timeless, musumari Bule, matope Bule
1: Bule baba
2: Manake nabiona pamba pamba Matope kwa tunigipo
1: Bana usaka ngapi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenda
2: Sikisa Tuko kupipo emotioneli Abake militesa sengangi dolare tu
1: Tu
2: Onapata moto hauchwe, express please
1: Baba, kwenye na mimi nikamate yangu.
2: Utapata moto.
1: Kwenye nikamate yangu baba.
2: Aujua ndo moto. Mwami wa mamoto. La moto tapi.
1: Vrema.
2: Ile moto kwa natabia mwane mamoto gari. No kuse moto aujua express please. Unapata makadoza mingi.
3: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, on a tembé à 75 km. Moto haujue express please. Inasaidia ku probleme ya mugongo. Papa, motar, tunika bila kuchoka. Client anaikala bila kugonga motar. Moto haujue express please. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwuruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281. Ama 09-91-60-47-10. Aujourd'hui,
4: la

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendi, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer ni moto ya nguvu uko cascadeur jo moto ya makaskade. Moto Boxer produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake ni ya nguvu sana. Amortisseur chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote kwa kubeba mizigo, Moto Boxer de solution number one. Kou maison Bajaj, ba client yo teni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer, ou taipa takouti la point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibombo, en face ya camp des profs, tunakuwa na Bagira, Kavumu, Essence, Kadutu, na Walungu. Pour plus de contacts, itanamba 09 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, moto Yaba champion.
5: Wakaaji wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
6: Fate, fate, jirani.
7: Ui, jirani.
6: Ebwani.
7: Habari gani?
6: Mzuri kabisa. Ninatoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
7: Kule yudu.
6: Ninakuta kamboka kanijikufisha kule kanyama kamoya hivi aka kambozi kamupaya. Kamupori.
7: Aka kambozi.
6: Jomi nisema nikuye nikupatia ndewe sehemu moya jubi shoku.
7: Sikia.
6: Nikuta kuhua.
7: Kake tatu. Wodi likauwa. Nilikuta kwa kumutego.
6: Nilikuta kwa nigofa na katikuwa kako nitoka damu.
7: Uka mpepo ya kifo wei. Maraiki wa kifo ashaza kuita.
6: Ayatu.
7: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
6: nyamafu
7: nyamafu ile ni Ebola. Ebola hiyo
6: maneno nataka niambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
7: Sikia yenye ile Ebola kwanza ni nyama
8: tena yenye ileta ni shovi suri ama popo ndio ile Ebola
6: kweli.
7: Tena zote ni manyama za pori.
6: Rezemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
7: Hapana. No, this is a gusa.
6: Yeah, ndiyo ni gusa.
7: Wewe ulifanya ile tonge tatu.
6: Yeah,
7: ile ita batala mwa na zika.
6: Banganga.
7: Banganga basha basante. Bana zik.
6: Twani ni mene sizi.
7: Why you should go contaminate? Tuli goose.
6: Jay.
7: Uli geuza geuza.
6: Mene pate ya boda.
7: Unapate ya boda budage.
6: Sasa rafiki wangu. Mbede ni kimbele kulubitari. Sasa rafiki wangu.
7: Ni.
6: Kwa mfano sasa. Na ndende yangu ikufe kunyumba. Wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sozi nkudayo.
7: Sikira. Nyama za kunyumba wanazo zikone ya ukirudiona kutana nyama kwa likufa kunyumba. Haa kunyumba yu. Ile likufanya mafu. Ile kuna ya no siiguse no siizogireye.
6: Sasa mia peka siweze so. Kama unasema si nisiikuti. Manake mine siku itubu.
7: Apane no siiguse ita batana mo. Bata izika.
6: Jo unasema mia peka siweze zika nini ataba nganga ya nyama manizika.
7: Okiigusa weye. Utakwausha kwa na contamination. Utajambukizi. Na kusuti.
6: Kama vile mbonde wiko ngufu rafiki wangu.
7: Tende sana. Jikenge.
6: Kumbe jomana. Achua bale. Jomani ba rafiki wetu waba beba nindaka winda. Bale beba nindaka kata makada.
7: Ndi.
6: Na bata. Bafayajeri. Haba basafiri makuenda kumafuri kuli.
7: Ndi.
6: Kumbe. Bakikuwa nune nyama inajikufish. Basikuwa na igusa. Bane ita mtu mutadamu. Anazika.
7: Apanda karutepara.
6: Munganga wa
7: munganga njo wa sante
6: wanyama vile
7: wanyama
6: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
7: tena sana
6: mimi kimbilia kudupitali
7: kimbia sana
6: tena maisha garaba
7: tena meter distance
6: so na kwa makini ulisha
7: kutokea
6: na nafanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi ndo basi kwa mpimisha
7: wewe ndo kwa mpimisha tukataka.
1: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
9: Les communautés s'expriment à travers Radio Mindeléo. Hodi!
10: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
9: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
10: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
9: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari, ni gani jirani? Mimi napaswa fata na mie kabisa.
10: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
11: www.radiomaendeleo.org.
9: Na nani mtangazaji wa leo?
10: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
9: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
12: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Bleu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaaji wa groupement Irambi Katana wilayani Kabare wanataka kuona vituo vya afya vinaandaa chumba maalum kwenye vituo vyao kwa kuruhusu mabibi na mabwana kusumulia wanapoketi pamoja wakati wanakuja chunguzana. Ombi imejitokeza kisha bwana moja kukutwa akitembea kimapenzi na mke wake ndani ya shamba moja. Alipotoka muangalia mke wake kwenye maternité,
13: alipowaona aliturubuka akiruka majani marefu mpaka kubarabara, alibana kwenye kifua na kisema, Yo, ona hawa wananikatia solo munjia banduku.
12: Bwana moja mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe amemuuma kinywa bwana moja jirani yake alipojitokeza kwa kumwachanisha wakati alikuwa kisuzana na mke wake weekend na ukwisha.
14: Baba mdogo wa kijana huyu amezani ya kwamba ataheshimiwa, lakini alipokaribia kijana huyu kumwachanisha na wameangushwa kwenye udongo. Kijana huyu ameluma kinywa cha baba mdogo, nyama ya kinywa ya chini imeangukia kwenye udongo.
12: Habari kamili. visa vya usalama mdogo vinaendelea kuripotiwa kwenye eneo zimoja za wilaya ya Mwenga. Alan Shukuru,
15: mwendesha pikipiki na wabiria wake waliponyokea chupuchupu siku ya 6 tarehe 18 mwezi huu na mwaka huu, wakati walikuwa wakitoka kwenye soko ya Kibe, ndipo walikutana na wezi wenye kumiliki silaha. Hakunako nafasi itwayo Kenge, wanatia kamba. Hawa walifatua masasi kwa kujitafutia njia, ila kwa bahati nzuri hakuna aliyefariki, ila mwendesha pikipiki anakuwa katika hali mbaya kwa sasa. Tusikilize mkubwa waendesha pikipiki ndani ya wilaya Mwenga, Inspector Isombia, akisema yafuatayo.
16: Bayame arme ya kuwatake poste ya bazalendo Kenge, balikuwa na ambisyon ya kuwa motar, hakuna mwalikufa, wakakimbia bote na moto inapigwa masasi ku reservoir, ngine mbilisasi ilingia mukiti na ingine nagusa kule gidon kule chini. Wakuu viongozi wanaendelea tukulomba o kibatiba taxi na hivi omake abayatia sekurite mwingine.
15: Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Jumuiya ya wanawake, vijana pamoja na watoto wilayani Ijwi imeandaa kikao kwenye parokia Kashofu wilayani Ijwi juma inayokwisha kwa lengo ya kuzungumzia shida zinazojitokeza katika jamii. Mshagalusa Bashomeka,
17: kufuatana na maswali walizoongelea ni kama vile ongezeko la matumizi ya pombe kali, kubeba na kubebesha mimba kwa watoto wa chini ya miaka 18 pamoja na vitendo vingine mbalimbali. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kushirikisha vijana wote katika shughuli za maendeleo na kuimarisha malezi bora ili kuwaepusha na tabia mbaya. Hao waliomba mashirika za kihutu na hizo za maendeleo kuendelea kuunga mkono miradi inayolenga kuwainua vijana na wanawake kupitia mafunzo, elimu na shughuli za kujitegemea. Mwisho wa kikao, washiriki walikubaliana kuendelea kushirikiana katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakumba vijana na kuwataka viongozi, wazazi, mashirika pamoja na jamii nzima kuongeza juhudi za kuwalinda vijana wa wilaya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Jambo isiyokuwa ya kawaida imejitokeza asubuhi ya siku ya 6 tarehe 18 Julai mwaka huu kwenye njia moja katika sheferia ya Kaziba wilayani Walungu. Banika Guku,
18: ujumbe mkubwa wa watu toka vijiji mbalimbali sawa vile Kasheke na Chiase, Kabembe, Butuzi, kisha kujelekeza kwenye mtangamano wa Chibori Kaziba kwa kushiriki sherehe za ndoa, ndio wamekuta kwenye ulalo moja wa mto mkulu Zinzi pa Butuzi panya nane zote zikilala juu ya magana, na mbili kati ya hizi zilikuwa zikingali zikijitingiza. Kila aliyefika nafasi yenyewe hakuna aliyevuka wa wanaume sawa vile wanawake, kila moja alionekana kushituka na kushikwa na uoga, na kwa huyu kumuswali mwenzake yaweza kuwa ni nini. Kukutanisha panya nane nje pia nafasi moja kwenye ulalo, kila mtu mkono yake kwenye lichafu, jibu kwa muda mwingi ilikosekana. Na kwa wanasafiri hao, wamoja waliamua kuvuka majini na wengine kufunga roho zao na kupita kwenye kuta ya ulalo, ingawaje zile zilizokuwa hai hazikutingizika nazo kwa kukimbia watu. Hali hiyo iliweka wengi katika mtazamo wa mambo ya uchawi, kwani saa chache baadaye ilisemekana kuwa waliokuja nyuma kisha timu ya watu wa kwanza kupita hawakukuta mapanya hizo, ama kuambiliwa na mtu aliyeingia hapa ni nani aliyeziondoa nafasi hiyo, jibu haikupatikana. Toka Kaziba, mimi ni Barika kukwania wa Radio Maendeleo.
12: Mabwana wawili wakiwa watumishi wa Mungu wameshutumiwa kumweka ujauzito binti moja anayefanya huduma ya ujakazi kwenye chumba moja ya maombi katika kijiji Kamaziha wilayani Kalehe. Abel Bitali,
19: mmoja anakuwa mseja ama celibatere na mwingine akiwa na bibi na watoto ambao wanatumika ndani ya chumba moja ya maombi kwenye kanisa moja ya kiprotestanti ya hapo Kamaziha, wameshutumiwa ya kwamba wamechangia binti moja wakimbebesha ujauzito, japokuwa binti huyu anaitwa mjakazi ndani ya chumba hiyo ya maombi. Ripoti kutoka Kamaziha imehakikishwa na duru yetu hapo tarehe 18 Julai mwaka 2026. Kinachoshangaza walio wengi ni kuona kijana huyu mseja wa hali yake anaweza kujiruhusu kuchangia binti pamoja na baba wa nyumbani. Binti huyu ameambia mtumishi wakati amekuwa na ujauzito kwamba ameona ya kwamba kijana huyu amemkimbia wakati amemjulisha ya kwamba amebeba ujauzito. Amemwambia baba huyu ambaye naye ameshutumiwa ya kwamba naye aligusa pesa kwenye mzinga hiyo, kwamba asipomuonesha kwabo kijana kwamba mzigo hiyo itakuwa kwa kichwa chake, kwa sababu naye aliweza kugusa mara tatu kama vile binti huyu alihakikisha. Haraka binti amefikishwa kwabo kijana kupitia mtumishi huyu, amebaki hapo, ila kijana huyu hajakubali kuzungumza na binti huyu ambaye anashutumiwa ya kwamba ndiye amembebesha ujauzito. Nikiripoti kwa Kalehe Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Wakaaji wa groupe Mairami Katana wilayani Kabare wanataka kuona vituo vya afya vinaandaa chumba maalum kwenye vituo vyao kwa kuwaruhusu mabibi na mabwana kusumulia wanakuenda chunguzana kwenye vituo hivyo. Ombi imetolewa kisha bwana moja kukutwa akitembea kimapenzi na mke wake ndani ya shamba moja alipotoka muangalia mkewe kwenye maternite katika kijiji moja ya groupe Mairami Katana wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
13: Bwana huyo wa nzalo tatu aliweza kunungunika wakati bibi yake alikawia kumaternite, alienda panga na kwa leo ni mwezi moja sasa. Wakati alienda kumuangalia na kumubebea vya matumizi, huyo alipotoka bibi ilibidi amusindikize kama kawaida ya walio wengi. Njiani bibi alitabasamu na kumuuliza kwa huruma, hivi unaanza lala je peke yako na kuvika watoto? Acha bibi yangu. Mchana kati waliangalia huko na kule, hakuna mtu wa kwenda wala wa kurudia. Mkapori bwana wawili walijitokeza, walienda kutafuta majani ya dende. Bwana alipowaona aliturubuka na kukimbia akiruka majani marefu mpaka kubarabara, akatupa hata simu yake ya mkononi. Alibana kwenye kifua na mkono akisema, yo ona hawa wananikatia solomu njia banduku, si ni jaribu. Walipomuita wakakutana, kumbe ni bibi na bwana. Bibi yangu hawa hawakufanya kitu, sasa na wewe ulikimbia nini? Watu hao waliyumirira na cheko wakijuta, lakini hapo walisema tunaenda, mnaweza kuendelesha basi. Nao walisema hakuna, hiyo haiwezekane tena. Wengi walizani kama vituo vya afya walipashwa kuandaa chumba ambako wapendwa wanapashwa ikala kidogo na kupiga lisolo. Wanaume na wamama, muache tabia ya mpori ili muepukane na vinyume mbalimbali, walimalizia wapita njia hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Hatimaye bwana moja mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe amemuuma kinywa bwana moja jirani yake alipojitokeza kwa kumwachanisha wakati alikuwa kizozana na mke wake weekend na ukwisha. Abel Bitali.
19: Kijana huyu amepigana na bibie kwa sababu ambazo zinafichwa. Amemuikalia bibie ndani ya kifua, ameanza mchapa makofi za kila rangi mpaka nyoka za tumboni zimevigira, kama vile washuhuda wengi wamesema. Watu wote ambao wamekuja hapo kuwachanisha kijana huyu amewakunjia makofi na kuwachapa, kila moja amerudi kwa kusikia kofi nzito nzito. Baba mdogo wa kijana huyu amezani ya kwamba ataheshimiwa, lakini alipokaribia kijana huyu kumwachanisha naye amekunjwa na hapo hapo amepigwa naye makofi za kila rangi na ameangushwa kwenye udongo. Kijana huyu ameluma sana kinywa cha baba mdogo, ameangusha nyama ya kinywa ya chini imeangukia kwenye udongo. Majirani wameiogota, wameibeba pamoja na mgonjwa mbele ya daktari kusudi iweze kushonwa mara tena ifiche hiyo meno ambayo inaanza onekana. Jirani moja aeleza,
20: umebaliuma ye Amani Ruhama huyu ndio alienda achanisha papale iki yake na ule ishara mwalitafuta gombana na bibi yake, mwalitafuta achanisha ishara wa kwa Kidari na balikuwa na gombana na bibi yake, njo huu ishara katu akaingilia sasa Amani na njo alimulala kwa kamuuma sasa chinyu. Ishara alikimbilia mnyumba fuwe bajene wakaenda mtafutamu mgonjwa ngali kasheke na ule mwaliluma mwenzabu chinyu njo waleto kule ngambu za chofi nazi kwa mprizo kunivua kule chofi.
19: Kijana huyu anashuhudiwa ya kwamba ana nguvu nyingi kama vile Samsoni, amepelekwa mbele ya wakuu viongozi ili kwamba aweze kusikilizwa. Ripoti kutoka Kale Abel Bitari kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni kutolea vichwa muhimu. Wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanataka kushiriki kwenye mazungumzo ya amani takaoendeshwa kati ya wakongomani. Hawa wanasema kuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni hao ndio wanapaswa kujitetea na sio wengine. Ngambo nyingine, wahami wanaopatikana wilayani Fizi katika vijiji karibu na Minembwe wanaishi maisha ya shida. Hii ni kisha zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wakikimbia mapambano kati ya M23 na jeshi la taifa. Msikilizaji, katika taarifa hii tutazungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa moja wa shule wanaowalazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali za kipekee. Kuna haya na mengine ambayo nakuwa nikikuandalia, ni Telen Bujirire ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kushiriki kwenye mazungumzo ya wakongomani takaoendeshwa nchini. Wanajulisha kuwa wanakuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni wao ndio wanatambua kile kinachoendelea uwanjani. Wamesema hivi kisha Felix Tshisekedi kubali maongezi kati ya wakongomani nchini. Kulingana na Solange Lwashiga, mratibu wa muungano Caucus des Femmes pour la Paix, wanawake wakishiriki kikao hiki watazungumzia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na hata ubakaji ambao wanakuwa wahanga. Anaongeza kuwa wakati watajielekeza huko sio kutafuta vyeo bali kuzungumzia amani yenye kudumu. Solange Lwashiga anaeleza.
3: Akina mama ana hiyo haki ya kuhusishwa katika hiyo mazungumzo. Akina mama ndio iko muhanga wa vita, kwa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, akina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee ni mwenye kujenga amani, ni teknisieni wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza, kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France International.
1: Solange Lwashiga ndiye pia mwaliko wetu wa siku katika makala yetu tuyazungumzie. Na zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wilayani Fizi, wahami wa vita ambao wamekimbia mapambano kati ya jeshi la taifa wakisaidiwa nao wazalendo zidi wapiganaji wa M23 mnao milima yenye kuinukia Fizi na ndani ya vijiji karibu na Minembwe, wanaishi ndani ya hali mbaya siku hizi. Toka bonde la Mtoruzizi, mwandishi wetu habari Wendo Joe anatutolea maelezo.
4: Wakati ambako wanakumbwa na matokeo ya mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la taifa na ile AFC M23 kwenye baadhi ya vijiji kando kando ya Minembwe, leo wakimbizi hawa wanasambaa katika vijiji vya Fizi, baadhi katika jamaa za mapokezi na wengine ndani ya kambi ya wakimbizi Pamalicha inayopatikana kwenye yapata kilomita 28 na makao makuu ya tarafa ndani ya grupma ya Balala sekta ya Mtambala. Wakimbizi hawa wanapitia matatizo, tukiamini bwana Njiba Badibanga Sami, kiongozi wa tarafa ya Fizi aliyehojiwa na Radio Maendeleo baada ya matembezi aliyoifanya sehemu hiyo. Kwake anaomba msaada wa haraka zaidi, chakula, maji, pia matunzo kwa wagonjwa wa mama wa mimba na waliopata majeraha.
5: Ça fait pratiquement deux semaines,
4: tayari juma mbili hesabu kubwa ya wakimbizi wamekimbilia ndani ya baadhi ya jamaa kutafuta hifadhi, pia wengine wameshuka Tabaraka, Sebele na Malicha wakikimbia mapigano katika milima ya Fizi. Nimekuta wamama pia watoto na uchovu, na hawa hawana chochote sawa chakula. Kweli hali hiyo inatisha. Tangu wamefika hapo inakuwa sasa juma moja hawana msaada toka kwa wafadhili, muda ambako wanahitaji msaada. Kwa mujibu wa duru yetu, wakimbizi hawa wanatoka ndani ya vijiji vya Lusuku, Abwala, Pwenzero, Rugezi, kwa mlima Kalingi na Minembwe ambao wamekimbia tokana na usalama mdogo sehemu hizo. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Wendo Jowe, na shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona mbinu za usalama zinaboreshwa kwa faida ya wakaaji wa vijiji vya Gopma Ikoma. Ikiwa tu wilayani Walungu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu 2026, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa usalama mdogo katika eneo hilo. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha, wakati nyumba ya wakaaji na hata vituo vya afya vimeshambuliwa na kuporwa na warugaruga. Wakati wa shambulizi, pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa hadi kumuumiza muuguzi mmoja kwenye kituo ya afya. Imesikitika shirika la raia. Kutokana na shida hii, shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka na shida hiyo kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Walungu, Christian Ziganira Mumbali, anaeleza.
6: Posho yote iliyopita kwa posho ya shida kwenye Gopma Ikoma kwenye tarafa la Walungu, vituo vya afya vilikuwa vikishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Centre de Santé Ikoma walikuwa wakipika munganga mkuu na kumuumiza, walibeba pesa, vitu vingine vya maana, dawa za kutunza wagonjwa, hata na simu za mkononi. Mkuu munganga huyo anaopewa matibabu pa Bukavu. Siku ya tano tena walikuwa wakiingia kwenye kituo cha afya ya Tibiginza, wakiumiza watu, kubeba pesa, kubeba vitu, watu wanaoishi katika hali ya usalama mdogo, wanaofia usalama wao, hata wanganga. Hiyo inaonyesha jinsi siku zijazo watu watakosa matibabu, kwani hawatapata wa kuwatunza. Ndio tunaomba kwa viongozi waangalie jinsi ya kusikilize milio hiyo, kwani ni muhimu sana kusikilize milio hiyo ili watu waendelee kuishi katika usalama.
1: Huyo alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Ni kuchukue Miriam Mufano kwa kuzungumzia shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, ambalo kwa ngambo yake imelaumu hali ya usalama mdogo inaoendelea kuripotiwa ndani ya avni nyingi za kata Ndendere, hasa zaidi Mungu Meteo Telecom, eneo linaloitwa kwa bilala la Voji Congo, mlengeza ya kwanza na ya pili papanzi mtaani Ibanda.
7: Kwenye eneo hizo watu wenye silaha wanaendelea kutekeleza vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kuwapora mali yao, mkiwemo simu za mkononi na pesa na vitu vingine vya samani. Kwa mjibu wa Kimurula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia la mahali, kisa ya hivi karibuni imeripotiwa juma lililopita, ambapo nyumba na duka nyingi za wakaaji wa mahali zimeingiliwa na kuporwa na warugaruga hao, huku wakiwacha wakaaji katika umaskini zaidi. Murula Machumbiko anataka kuona wakuu viongozi wakilindia raia usalama pamoja na mali yao, kama vile anavyoeleza hapa.
8: Sisi kama shirika la raia tunapanza sauti kufuatana na usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya komine ya Ibanda, sana sana ndani ya kata Panzi na kata Ndendere. Kwa viongozi waangalie namna gani wataweza piganisha hii usalama mdogo, waangalie namna gani wata renforcer maelema ya la polisi ndani ya kata Ndendere na ndani ya kata Panzi, ili kwamba walinde raia na mali yao.
7: Mbinu kadhaa zimekwisha kuchukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kati ya wakaaji wa Mungu na wa viongozi wa mahali weekend iliyokwisha. Kati ya mbinu hizo ni pamoja na kushirikiana na viongozi husika na usalama, pia kuwataja wale wote wenye kuzaniwa kunyumbisha usalama ndani ya eneo hizo na kadhalika. Kiongozi wa kata Ndendere Albert Migabo Nyagaza amewaomba wakaaji kuwa makini wakipiganisha usalama mdogo ndani ya kata hiyo.
9: Wapendwa wasikilizaji, hii insecurity ambayo ilionekana mzoni communautaire yetu Muhungu Bilala Meteo ilituma kila mtu anasikia inamuuzi, na kila mtu alijiuliza hii ni nini. Ndio maana siku ya posho tulikaa pamoja kusutuulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana ninaita wababa na wamama wa quartier yetu ya Ndendere, kila mtu atumike kwa namna yake kusudi majibu ya kila kitu ambayo tulitaja hapa na kusema tutafanya tuifanye na izae matunda mazuri kama vile tulivyowaza.
7: Duru letu laalika pia wakaaji kuzidi kuwa waangalifu kwa kuchangia kuboresha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini.
1: Shukrani za muziki kufikia Miriam Mufano, mnaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
10: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wasikilizaji, tuache basi usalama mdogo na kuzungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa mmoja wa shule wanaolazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali na za kipekee. Pesa hizo zinalazimishwa kwa wazazi kwa lengo ya kukamilisha nafasi ya watoto wao waliofaulu bila kubadilisha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Maendeleo wameonesha huzuni wao kuona kwamba wanalazimishwa pesa hizo wakati huu wa likizo, ijapokuwa ni wakati kwao kwa kutafuta pesa kwa kuandaa ipasavyo watoto kwa mwaka mpya wa masomo kwa siku za usoni. Kiongozi jimboni wa muungano nchini wazazi wa wanafunzi pia wanachua na peko Gistamba Tanzi aliyezungumza kwa jina ya wazazi aomba viongozi husika na sekta ya elimu kujihusisha kwa haraka na shida hii.
11: Tunaomba viongozi watusaidie, waangalie nini ambao wataweza wakafanye kusudi jambo lile liweze kuachiwa. Sababu mtoto anasoma kwenye shule, lakini wanakuambia wewe mzazi eti mbele tufungue masomo kwa hii likizo tunayo, ulete pesa tena za kukamilisha ya kwamba mtoto wako atakuwa hapa. Hatujue hiyo mambo wanaitosha wapi. Mzazi hakutosha mtoto, lakini wanamwambia kama aulete pesa huyo mtoto hatafungula mwaka wa masomo ambayo inakuja. Na hiyo yote tunaendelea kupiga yowe na kusema kwamba hiyo yote ni wizi. Na wanaiba wazazi, sababu mtoto ambaye anasoma kwenye shule unaambia mzazi tena kamilisha kwa kuleta pesa fulani, kwa kuleta dola 100, kwa kuleta dola 70. Hiyo yote ni kusumbua wazazi. Unajua tuko katika hali mbaya ya vita, lakini sisi wenyewe tena tunaendelea kutesana.
1: Nalo shirika nipi la raia la Mudusa linasema kuhuzunika na hali ambamo maji ya mto eneo hiyo inapatikana. Maji hii inakuwa chafu sana kutokana na uchafu na utupwa ndani kila leo, ijapokuwa wakaaji wanaitumia kwa kumwangia shambani, kufua nguo, kunyesha mifugo na matumizi mengine. Omeomudu Kereza.
12: Hali hii inaweza kusababisha magonjwa kama vile kuwara na kipindupindu, kupunguza mavuno ya shambani, hata pia kuharibu mazingira ya mito. Wameyasema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 20 Julai mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika nyipya la raia Elvis Chirimwami, uchafu huu unasababishwa na kazi za kuchimba udongo karibu na mito, ambapo udongo unaingia ndani ya maji. Pia wakaaji wengi utupa chupa za plastiki ndani ya mito, hali ina uchafua zaidi maji yale. Elvis Chirimwami anatoa wito kwa wakaaji kutotupa uchafu ndani ya mito, akiwaomba pia wenyeji viwanja vilivyo karibu na mito kulinda mito hizo. Elvis Chirimwami aeleza:
13: kwa wakati huu tunaishi kwa leo, wakati wa kipwa, tuiwe kamba mitoni yetu, ndiyo nguvu ambayo tunabaki nayo Mudusa. Hiyo mitoni natusaidia kwa kutia maji ndani ya mashamba, kwa kufula mavazi zetu, hata kunywa kwa mangombe, buzi na wengine ufugo yetu yote ambayo tuko nayo. Kwa hiyo shirika nyipya la raia NDC Mudusa inaomba kwa raia kwanza kusipokuwa natupa machupa za plastiki ndani ya mitoni, mepia kutoa matio zao ambao wanasukumia ndani ya mitoni, kwani hiyo ni kuleta magonjwa sana. Na tunaomba pia kwa wale wote ambao wako na hiyo maparsele zao kuweza kukinga vizuri hiyo mtoni, kwani hiyo mtoni wako napenda kuwa leo kuharibisha leo, ndiyo inasaidia kwa kusema kesho tuvune vizuri na kulima milimo yetu.
12: Wakati wa kipwa, mito hizo ndizo zinakuwa zikiwasaidia watu wa eneo hiyo, zaidi wakulima wa Mudusa, ndio kwa maana ni muhimu kuzilinda. La malizia duru letu,
14: taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya kuangukiwa na udongo hadi kusababisha kifo ya wachimba madini kwenye mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga, na kucheleweshwa kwa malipo ya maafisa na watu wa huduma waliowashirikisha katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
15: Tu huanza ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info ambayo naandika kuhusu ajali nyingine ya kifo iliyotokea katika mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ikizua tena wasiwasi juu ya hali za usalama katika migodi ya dhahabu ambapo milipuko ya ardhi inaendelea kusababisha kifo ya watu. Kulingana na mkuu wa ofisi anayehusika na madini katika mji wa Kamituga, Serafin Isibanzila, aliyehojiwa na media hii, ajali ilitokea jioni ya siku ya sita kutokana na mporomoko wa udongo. Amebainisha kwamba operations za utafiti wa wahanga zinaendelea, kwani wachimba madini wengi ndiyo wameripotiwa kuwa ndani ya mgodi wenyewe wakati wa tukio. Kiongozi wa shirika la raia la wananchi Sosiko Kamituga, Jean-Pierre Mwanda, kwa upande wake anathibitisha kwamba miili tatu ya kwanza iliondolewa kutoka mabaki karibu saa kumi usiku kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Ajali hii mpya inaangazia tena hatari zinazokabili wachimba madini wadogo katika mji wa Kamituga, ambapo mporomoko ya udongo ni ya kawaida kutokana na hali za uchimbaji, mara nyingi zikionyesha hatari kubwa kwa wachimba madini sababu ya ukosefu wa mbinu za usalama. Wanaharakati wa kiraia wanatumai kuwa ajali hii itasaidia kuimarisha hatua za kinga na kuboresha pia usalama katika migodi midogo ya madini kwa kukinga maisha ya wachimbaji madini. Kwa upande wake, estnews.info inaonyesha kwamba serikali ya Kongo inatambua ucheleweshaji uliotokea katika malipo ya maafisa na watu wa huduma walioshiriki katika kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, na inahakikisha kuwa hatua zinafanyika ili kurekebisha hali hiyo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika weekend na ukwisha Pabunia, Daktari Pierre Akilimali Zalagile, mhusika na kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, amefafanua kwamba changamoto hizi zinahusiana haswa na utata katika utambuzi wa wafanyakazi. Kwa kuharakisha malipo, viongozi wameanza operation ya kidijitali ya data ili kubaini kwa usahihi walengwa, na wanazingatia kutumia malipo ya kidijitali katika maeneo ambapo huduma za kifedha hazipatikani kwa urahisi. Kuhusu sekta ya afya, viongozi wameonyesha kuwa takriban visa 115 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaripotiwa kila siku katika jimbo tano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahimiza kuimarisha ushirikiano kati ya wahusika wa kukabiliana na janga hili, kuepuka ubaguzi wa kijamii na kuhakikisha huduma za afya zinaendelea licha ya changamoto za usalama, haswa baada ya shambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya matibabu. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayoeleza kwamba mwanafunzi mmoja wa darasa la tano la shule ya msingi aliuawa kwa risasi isiyokuwa ya makusudi katika kijiji Ngungwe, Groupement Mubugu, katika wilaya ya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru karibu na familia ya muhanga, mtoto huyo aliguswa kwa risasi wakati ya ukosefu wa maelewano kati ya wapiganaji wa Zalendo. Kulingana na duru hizo hizo, tukio hili limetokea baada ya ugomvi kati ya wapiganaji wawili kuhusu kipande cha nyama ya nyoka walichotaka changia. Mgongano huo uligeuka haraka kuwa mapigano ya risasi hadi kusababisha kifo ya mwanafunzi papo hapo. Akijibu kwa tukio hili, kiongozi mmoja wa eneo hiyo analaani kile anachokiita tabia ya kutojali, na anawaomba wapiganaji kuongeza nidhamu ili kulinda

huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao mmetukopa sikio. Jina langu ni Helen Budirire, ufundi na kwa wake Emil Mwindo, tukutane.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni kutolea vichwa muhimu. Wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanataka kushiriki kwenye mazungumzo ya amani takaoendeshwa kati ya wakongomani. Hawa wanasema kuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni hao ndio wanapaswa kujitetea na sio wengine. Ngambo nyingine, wahami wanaopatikana wilayani Fizi katika vijiji karibu na Minembo wanaishi maisha ya shida. Hii ni kisha zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wakikimbia mapambano kati ya M23 na jeshi la taifa. Msikilizaji, katika taarifa hii tazungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa moja wa shule wanaowalazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali za kipekee. Kuna haya na mengine ambayo nakuwa nikikuandalia, ni Telen Bujiriri ufunzi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kushiriki kwenye mazungumzo ya wakongomani takaoendeshwa nchini. Wanajulisha kuwa wanakuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni wao ndio wanatambua kile kinachoendelea uwanjani. Wamesema hivi kisha Felix Tshisekedi kubali maongezi kati ya wakongomani nchini. Kulingana na Solange Lwashiga, mratibu wa muungano Caucus des Femmes pour la Paix, wanawake wakishiriki kikao hiki watazungumzia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na hata ubakaji ambao wanakuwa wahanga. Anaongeza kuwa wakati watajielekeza huko sio kutafuta vyeo bali kuzungumzia amani yenye kudumu. Solange Lwashiga anaeleza.
3: Akina mama ana hiyo haki ya kuhusishwa katika hiyo mazungumzo. Akina mama ndiyo iko muhanga wa vita, wa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, akina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee ni mwenye kujenga amani, ni teknisyene wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France Internationale.
1: Solange Lwashiga ndiye pia mwaliko wetu wa siku katika makala yetu tuyazungumzie. Na zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wilayani Fizi, wahami wa vita ambao wamekimbia mapambano kati ya jeshi la taifa wakisaidiwa nao wazalendo zidi wapiganaji wa M23 mnao milima yenye kuinukia Fizi na ndani ya vijiji karibu na Minembwe, wanaishi ndani ya hali mbaya siku hizi. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu habari Wendo Joe anatulea maelezo.
4: Wakati ambako wanakumbwa na matokeo ya mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la taifa na lile AFC M23 kwenye baadhi ya vijiji kando kando ya Minembwe, leo wakimbizi hawa wanasambaa katika vijiji vya Fizi, baadhi katika jamaa za mapokezi na wengine ndani ya kambi ya wakimbizi Pamalicha inayopatikana kwenye yapata kilomita 28 na makao makuu ya tarafa ndani ya groupement ya Balala sekta ya Mtambala. Wakimbizi hawa wanapitia matatizo, tukiamini bwana Kalonji Badibanga Sami, kiongozi wa tarafa ya Fizi aliyehojiwa na Radio Maendeleo baada ya matembezi aliyoifanya sehemu hiyo. Kwake anaomba msaada wa haraka zaidi, chakula, maji, pia matunzo kwa wagonjwa, wa mama wa mimba na waliopata majeraha.
5: Ça fait pratiquement deux semaines,
4: tayari juma mbili hesabu kubwa ya wakimbizi wamekimbilia ndani ya baadhi ya jamaa kutafuta hifadhi. Pia wengine wameshuka pa Baraka, Sebele na Malicha wakikimbia mapigano katika milima ya Fizi. Nimekuta wamama pia watoto na uchovu, na hawa hawana chochote sawa chakula. Kweli hali hiyo inatisha. Tangu wamefika hapo inakuwa sasa juma moja hawana msaada toka kwa wafadhili, muda ambako wanahitaji msaada. Kwa mjibu wa duru yetu, wakimbizi hawa wanatoka ndani ya vijiji vya Lusuku, Abwala, Pwenzero, Rugezi, kwa mlima Kalingi na Minembwe ambao wamekimbia tokana na usalama mdogo sehemu hizo. Toka bonde la Ruzizi, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Wendojo Wena, shirika la raia uleani Walungu nataka kuona mbinu za usalama zinaboreshwa kwa faida wakaaji wa vijiji vya Gopma Ikoma. Ikiwa tu wilayani Walungu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu 2026, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa usalama mdogo katika eneo hiyo. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha, wakati nyumba ya wakaaji na hata vituo vya afya vimeshambuliwa na kuporwa na warugaruga. Wakati wa shambulizi, pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa hadi kumuumiza muuguzi mmoja kwenye kituo ya afya. Imesikitika shirika la raia. Kutokana na shida hii, shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka na shida hiyo kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Walungu, Christian Ziganira Mombali, anaeleza.
6: Posho yote iliyopita kwa posho ya shida kwenye kupuma ya Ikoma kwenye tarafa la Walungu, vituo vya afya vilikuwa vikishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Centre de Santé ya Ikoma walikuwa wakipika munganga mkuu na kumuumiza, walibeba pesa, vitu vingine vya maana, dawa za kutunza wagonjwa, hata na simu za mkononi. Mkuu munganga huyo anaopewa matibabu pa Bukavu. Siku ya tano tena walikuwa wakiingia kwenye kituo cha afya ya Tibibinza, wakiumiza watu, kubeba pesa, kubeba vitu, watu wanaoishi katika hali ya usalama mdogo, wanaofia usalama wao, hata wanganga. Hiyo inaonyesha jinsi siku zijazo watu watakosa matibabu, kwani hawatapata wa kuwatunza. Ndio tunaomba kwa viongozi waangalie jinsi ya kusikilize milie hiyo, kwani ni muhimu sana kusikilize milie hiyo ili watu waendelee kuishi katika usalama.
1: Huyu alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Ni kuchukue Miriam Mufano kwa kuzungumzia shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, ambalo kwa ngambo yake imelaumu hali ya usalama mdogo inaoendelea kuripotiwa ndani ya avni nyingi za kata Ndendere, hasa zaidi Mungu Meteo Telecom, eneo linaloitwa kwa bilala la Voji Congo, mlengeza ya kwanza na ya pili papanzi mtaani Ibanda.
7: Kwenye eneo hizo watu wenye silaha wanaendelea kutekeleza vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kuwapora mali yao, mkiwemo simu za mkononi na pesa na vitu vingine vya samani. Kwa mjibu wa Kimurula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia la mahali, kisa ya hivi karibuni imeripotiwa juma lililopita, ambapo nyumba na duka nyingi za wakaaji wa mahali zimeingiliwa na kuporwa na warugaruga hao, huku wakiwacha wakaaji katika umaskini zaidi. Murula Machumbiko anataka kuona wako viongozi wakilindia raia usalama pamoja na mali yao, kama vile anavyoeleza hapa.
8: Sisi kama shirika la raia tunapaza sauti kufuatana na usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya komine ya Ibanda, sana sana ndani ya kata Panzi na kata Ndendere. Kwa viongozi waangalie namna gani wataweza piganisha hii usalama mdogo, waangalie namna gani wata renforce maelema ya la polisi ndani ya kata Ndendere na ndani ya kata Panzi, ili kwamba walinde raia na mali yao.
7: Mbinu kadhaa zimekwisha kuchukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kati ya wakaaji wa Mungu na wa viongozi wa mahali weekend iliyokwisha. Kati ya mbinu hizo ni pamoja na kushirikiana na viongozi husika na usalama, pia kuwataja wale wote wenye kuzaniwa kunyumbisha usalama ndani ya eneo hizo na kadhalika. Kiongozi wa kata Ndendere Albert Migabo Nyagaza amewaomba wakaaji kuwa makini wakipiganisha usalama mdogo ndani ya kata hiyo.
9: Wapendwa wasikilizaji, hii insecurity ambayo ilionekana muzoni kwa minotere yetu Muhungu Bilala Meteo ilituma kila mtu anasikia inamuuzi, na kila mtu alijiuliza hii ni nini. Ndio maana siku ya posho tulikaa pamoja kusutuulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana ninaita wababa na wamama wa kartie yetu ya Ndendere, kila mtu atumike kwa namna yake kusudi majibu ya kila kitu ambayo tulitaja hapa na kusema tutafanya tuifanye na izae matunda mazuri kama vile tulivyowaza.
7: Duru letu laalika pia wakaaji kuzidi kuwa waangalifu kwa kuchangia kuboresha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini.
1: Shukrani za mwanzo kufikia Miriam Mufano, mnaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
10: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wasikilizaji, tuache basi usalama mdogo na kuzungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa mmoja wa shule wanaolazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali na za kipekee. Pesa hizo zinalazimishwa kwa wazazi kwa lengo ya kukamilisha nafasi ya watoto wao waliofaulu bila kubadilisha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Maendeleo wameonesha huzuni wao kuona kwamba wanalazimishwa pesa hizo wakati huu wa likizo, ijapokuwa ni wakati kwao kwa kutafuta pesa kwa kuandaa ipasavyo watoto kwa mwaka mpya wa masomo kwa siku za usoni. Kiongozi jimboni wa muungano nchini wazazi wa wanafunzi pia wanachuo na PECO Gistamba Tanzi aliyezungumza kwa jina ya wazazi aomba viongozi husika na sekta ya elimu kujihusisha kwa haraka na shida hii.
11: Tunaomba viongozi watusaidie, waangalie nini ambao wataweza wakafanye kusudi jambo lile liweze kuachiwa. Sababu mtoto anasoma kwenye shule, lakini wanakuambia wewe mzazi eti mbele tufungue masomo kwa hii likizo tunayo, ulete pesa tena za kukamilisha ya kwamba mtoto wako atakuwa hapa. Hatujue hiyo mambo wanaitosha hapa. Mzazi hakutosha mtoto, lakini wanamwambia kama aulete pesa huyo mtoto hatafungula mwaka wa masomo ambayo inakuja. Na hiyo yote tunaendelea kupiga yowe na kusema kwamba hiyo yote ni wizi. Wanaiba wazazi, sababu mtoto ambaye anasoma kwenye shule unaambia mzazi tena kamilisha kwa kuleta pesa fulani, kwa kuleta dola 100, kwa kuleta dola 70. Hiyo yote ni kusumbua wazazi. Unajua tuko katika hali mbaya ya vita, lakini sisi wenyewe tena tunaendelea kutesana.
1: Nalo shirika nipi la raia la Mudusa linasema kuhuzunika na hali ambamo maji ya mto eneo hiyo inapatikana. Maji hii inakuwa chafu sana kutokana na uchafu na utupwa ndani kila leo, ijapokuwa wakaaji wanaitumia kwa kumwangia shambani, kufua nguo, kunyesha mifugo na matumizi mengine. Omerumudekereza.
12: Hali hii inaweza kusababisha magonjwa kama vile kuhara na kipindupindu, kupunguza mavuno ya shambani, hata pia kuharibu mazingira ya mito. Wameyasema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 20 Julai mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika nyipya la raia Elvis Chirimwami, uchafu huu unasababishwa na kazi za kuchimba udongo karibu na mito, ambapo udongo unaingia ndani ya maji. Pia wakaaji wengi utupa chupa za plastiki ndani ya mito, hali ina uchafua zaidi maji yale. Elvis Chirimwami anatoa wito kwa wakaaji kutotupa uchafu ndani ya mito, akiwaomba pia wenyeji viwanja vilivyo karibu na mito kulinda mito hizo. Elvis Chirimwami aeleza:
13: kwa wakati huu tunaishi kwa leo, wakati wa kipwa, tuiwe kamba mitoni yetu ndio nguvu ambayo tunabaki nayo Mudusa. Hiyo mitoni inatusaidia kwa kutia maji ndani ya mashamba, kwa kufula mavazi zetu, hata kunywa kwa mangombe, buzi na wengine ufugo yetu yote ambayo tuko nayo. Kwa hiyo shirika nyipya la raia NDC Mudusa inaomba kwa raia kwanza kusipokuwa natupa machupa za plastiki ndani ya mitoni, mepia kutoa matio zao ambao wanasukumia ndani ya mitoni, kwani hiyo ni kuleta magonjwa sana. Na tunaomba pia kwa wale wote ambao wako na hiyo maparsele zao kuweza kukinga vizuri hiyo mtoni, kwani hiyo mtoni wako napenda kuwa leo kuharibisha leo ndiyo inasaidia kwa kusema kesho tuvune vizuri na kulima milimo yetu.
12: Wakati wa kipwa, mito hizo ndizo zinakuwa zikiwasaidia watu wa eneo hiyo, zaidi wakulima wa Mudusa, ndio kwa maana ni muhimu kuzilinda. La malizia duru letu.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya kuangukiwa na udongo hadi kusababisha kifo ya wachimba madini kwenye mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga, na kucheleweshwa kwa malipo ya maafisa na watu wa huduma waliowashirikisha katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
15: Tuan kwanza ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info ambayo naandika kuhusu ajali nyingine ya kifo iliyotokea katika mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ikizua tena wasiwasi juu ya hali za usalama katika migodi ya dhahabu ambapo milipuko ya ardhi inaendelea kusababisha kifo ya watu. Kulingana na mkuu wa ofisi anayehusika na madini katika mji wa Kamituga, Serafin Isibanzila, aliyehojiwa na media hii, ajali ilitokea jioni ya siku ya sita kutokana na mporomoko wa udongo. Amebainisha kwamba operations za utafiti wa wahanga zinaendelea, kwani wachimba madini wengi ndiyo wameripotiwa kuwa ndani ya mgodi wenyewe wakati wa tukio. Kiongozi wa shirika la raia la wananchi Sosiko Kamituga, Jean-Pierre Mwanda, kwa upande wake anathibitisha kwamba miili tatu ya kwanza iliondolewa kutoka mabaki karibu saa 10 usiku kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Ajali hii mpya inaangazia tena hatari zinazokabili wachimba madini wadogo katika mji wa Kamituga, ambapo mporomoko ya udongo ni ya kawaida kutokana na hali za uchimbaji mara nyingi zikionyesha hatari kubwa kwa wachimba madini sababu ya ukosefu wa mbinu za usalama. Wanaharakati wa kiraia wanatumai kuwa ajali hii itasaidia kuimarisha hatua za kinga na kuboresha pia usalama katika migodi midogo ya madini kwa kukinga maisha ya wachimbaji madini. Kwa upande wake, estnews.info inaonyesha kwamba serikali ya Kongo inatambua ucheleweshaji uliotokea katika malipo ya maafisa na watu wa huduma walioshiriki katika kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, na inahakikisha kuwa hatua zinafanyika ili kurekebisha hali hiyo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika weekend na ukwisha pabunia, Daktari Pierre Akilimali Zalagile, mhusika na kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, amefafanua kwamba changamoto hizi zinahusiana haswa na utata katika utambuzi wa wafanyakazi. Kwa kuharakisha malipo, viongozi wameanza operation ya kidijitali ya data ili kubaini kwa usahihi walengwa, na wanazingatia kutumia malipo ya kidijitali katika maeneo ambapo huduma za kifedha hazipatikani kwa urahisi. Kuhusu sekta ya afya, viongozi wameonyesha kuwa takriban visa 115 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaripotiwa kila siku katika jimbo tano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahimiza kuimarisha ushirikiano kati ya wahusika wa kukabiliana na janga hili, kuepuka ubaguzi wa kijamii na kuhakikisha huduma za afya zinaendelea licha ya changamoto za usalama, haswa baada ya shambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya matibabu. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayoeleza kwamba mwanafunzi mmoja wa darasa la tano la shule ya msingi aliuawa kwa risasi isiyokuwa ya makusudi katika kijiji Ngongwe, groupement Mubugu, katika wilaya ya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru karibu na familia ya muhanga, mtoto huyo aliguswa kwa risasi wakati ya ukosefu wa maelewano kati ya wapiganaji wa Zalendo. Kulingana na duru hizo hizo, tukio hili limetokea baada ya ugomvi kati ya wapiganaji wawili kuhusu kipande cha nyama ya nyoka walichotaka changia. Mgongano huo uligeuka haraka kuwa mapigano ya risasi hadi kusababisha kifo ya mwanafunzi papo hapo. Akijibu kwa tukio hili, kiongozi mmoja wa eneo hiyo analaani kile anachokiita tabia ya kutojali, na anawaomba wapiganaji kuongeza nidhamu ili kulinda vyema wananchi na kuzuia matukio kama na